0: wach che man qetinaq tawloq chi pari utz kohonik wa weri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuj cheriuj kotak winak rahawshik kakakulah rikitukaril rimangek otak ema katsukuk rikastak rich rikar ajibal chikahuhunal riuj chakbanari utzil chuwach riakhil tzakat arich utz kuk maulok chrech rihunchik rumal rich cheri kristo mangaret shutsukuk riurayibal riare hacharit ibatalik
1: riyetzel taktzik kech riare chek ketzalah awach tzak chwik riin
0: Shahek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzih kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuk. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyari tzibatalik chkech, kukuhi bari qeyebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonog bachi wech ri ish, che kukuhi hunam ri iraibal, chibal takiwib, hachari Cristo Jesus. Arech ri ish, ruk hunam iguanima. Ejunam ruk ichi nim ki wilwiri Dios, riutat shel riqahoshel Jesus Cristo. Utz ukulashik iwip shibna, jejas utz ukulashik ri ish shuban ri Cristo, arech kipetik ri uqehil ri Dios. Ruman rech cheri in kimbir, ri Cristo, shokikak yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uwech ruk ri saklah utzih ri Dios, arech kibantahik ri tzih, Chebim chkech ri eoher tak kamam ri ea judío. Arech, konohel ri amak, cheman ea judío tak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jejas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kubaweri, nimalak katinwil wich kishol ri amak, cheman ea judío tak. Eriin kimbishok nari ri okihil ri abi.
0: E kubih pari tzibatalik chik.
1: Ishamak cheman ea judío tak, Sibalak chishkikot ba kukri ewinak.
0: Isha kukhe kubikchik.
1: Konohel amak cheman isha judiotak nim chivilaviri ahawshel. E konohel siwan tinimit kat kibishok.
0: Shokukheri Isaías kubik.
1: Katushnik narir yutush rihese riare chek walahik arech takampa kibi ria siwan tak tinimit ria siwan tak tinimit kori keyebal ruk riare.
0: Ri Dios rech ri eyebal. Kuyat bachiwech sibalak kikotemal, erinim lak utzil pari ikohonik. Arech kukohit ba sibalak eweyebal rumal riuchak rityosh lak ushlabashel. Riin, kas utkin chomak piwi, yachalashik, cheri ish ish nohinak chrech utztak chomanik, cheri ish utztak inohibal kolek, e cheri ish kishkowinik kisukumak chibil takiwib, kat ekut. Ri in shin tzibak chiwech nikah kotak tzih. Arech ri ish utz unatisashik kiban gweri. Rumal ri usipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Arech ri in hun akpataninel rech ri Cristo Jesus chikishol ri man ea judío tak. Inak yuk chrech ri utzlak tzih rech ri Dios. Arech ri man ea judío tak ehun utzlak tabal tokob e etiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, ri in kowi ri kuya o nim kin wilwi wip pari a hawshel Jesus, puwi ri uchak ri Dios. Rumal rech, che man yatal tuwa chwech ri in, arech kin bihun hasuwach, che ri Cristo man wumal tri in shubano, arech ken imanik ri hetaka makchik, shashuk ri kitzih eruk ri kichak, rumal ri uchak tak ri kutbal, etak ri maibal, e rumal ri uchak ri rush labashel ri Dios, Chipari Jerusalem, kate pari Iliriko, shimbano arech che kabantahik ri utzlachtzih rech ri Cristo. Ri in konimlach nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shuipetak ri tinimit hawi man bimt ri ubi ri Cristo. Arech ri in man kingwalachisant puwi uchak hunchik. Kate kuri, ri in shimban ri tzibatalik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil na ri weri. Erihachintak che man kitom taweri kikichogubeal weri.
0: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri inchi pakki hunak ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are takchiri in kimbena pari España. Rumal rech sheri in kinguyek che kinguilna iwach are takchi kinkash chila. Sheri ish kikutna kuri ri chunuwach riube we amakri. Are takchi shnatakik wumal hun nimalak kikoteman rumal rech she shinguil iwach. Katekut kamik kimbe pari Jerusalem. Arech ke impatnih rietyosh lach takwinak. Rumal rech she pari Macedonia. E pari Acaya, shkach shikia ki kuchuch chkech rietyosh lach takwinak pari Jerusalem, ri e are che eme baib. Heri ishkach, e rachawshik che heri ishkipno. Veri mange a judiotak, kamik ri, kokuk, ri uslach tak kushlabal, ri e are shokuche rachawshik, che ri e are, ke kipetnih ri e are, ruk ri kimebil, rechwe uachulem. Are takchi shintotak chewe hastakri, Eshiatak kan ri kuchuk, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinak ri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri in kintaweri chiwech iachalashik. Rumal ri kahaushel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabeshel, chikuhoba ichukab pari chawem. Echitari utokopri Dios panuwi riin arech riin kinani mahek chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech rikchuch chikikamubik pari Jerusalem kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Errukweri riin kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chuech cheriin kinushlanek iguk. Ri Dios rech ri nimlak utzil Kukuhiba iwuk nimlah iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlah kinchiribeh chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlah upetibal, hechasri kas takal chkech rietios lah takwinak. Echipatani riare, paranohel rihastak chekuta chiwech. Rumal rech che riare, untobanel chkech uch. Uch, iternel rech ri Cristo, echopohet obanel chwech riin. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesús. Arech chikito uwech rinuk aslemal. Ri eare, chakkepri, shkohi viri kik aslemal. Eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etios lak takwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach riekomontio chek kimulikki parikachoch. Chia hun rutsil uwach ri nulo alak epeneto. Rinabe winak pari Asia che shia chech ri Cristo. Chia hun rutsil uwach ri Mari che siblak shkosek rumal shutok obisahi wach. Chia hun rutsil kiwach ri Andrónico, eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare erimlachtak apostol chech ri Cristo, are takchi maha kinok in. Chia hun rutsil uwach ri Ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Urbano, ri arek chukun kuk pari Cristo, eri nulokalah Eustakio. Chia hun rutsil uwach ri Apeles, Che shuk ala hisahrib, che utz pari Cristo. Che yahun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Che yahun rutsil uwach ri Herodion, ri are che wachlal. Che yahun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Che yahun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Che kekos pari ahaushel. Che yahun rutsil uwach ri nulokalak Perside, ishok. Che siblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutsilu kiwach ri Rufo. Ri shizikish pari ahaushel. Eri unan. Che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwach ri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik che ek okuk. Chia rutsil kiwach ri Filólogo. Eri Julia. Ri Nereo. Eri Ronap. E shokuhe ri Olimpias. Ishok, ikono heri etioslak takwinak ek okuk. Chia hun rutsili wach chibel takiwib, rukri etioslak tsubanik. Kono heri ekomom tioslechri Kristo, kikia hun rutsili wach. Ri inkintaweri chiwech, iachalashik. Chikolo iwib, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, echekikiban ritzel puwiri tsir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mang aret kikipatnih ri kahaushel Kristo. Shani are kikipatnih kechwi eare. E kikibi helik taktih, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia obishikri inimanek, eri inkin kikote kigumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish, kishnohinik, pari utsil. Eche mish nohinik paritzel. Ri Dios, cherech hamaril. Kamikri kukakbehri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesus Cristo, kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk riin, kuyabanokun rutsil iwach, eshokuheri Lucio. Ri Jason, erisosi patro, che ewachalashik.
2: Ri inkin yahun rutsil iwach, pari ahaushel. Rein intercio, chesin tsipa huet tsipanikri.
0: Rigayo, kuyapan kun rutsiliwach. Riare chek opa wachoch riin, e chek opa rikachoch konoheli komontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan kun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan kun rutsiliwach, rikachlal cuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari chukap, rihacha kutari utslachtih. Chikin yao bishikriin. Chiare kin yao bishikri Jesucristo. Are u kalahesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebat atalek parimatsalik. Pahunalik chubek ich chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takrit ibatalik cheshki yao bishikri upitik rumal rihunalik utakanikri Dios. Shukalaki sahrib. Chikiwich konohedri hachin takriman ea judiotah. Arechri eare. Erimanel pari kohonik. Chirechri Dios, rishuinim retambal, rumalri Jesus Cristo. Chirechri are, rikihil, chubekih chubesak. Amen. Rinabe wuch tzibash chikech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, Rumalri urayibal ri Dios, e rumalri sostenes chekachlal. Chechri ukomontiosh ri Dios, chek opa Corinto. Chekechri etiosh rinak pari Cristo Jesús. Esikatali karech keush, etiosh lachtakwinak, huk onohelrik gisikihri ubiri Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim lahutzil pari ubiri Dios, Recatat, e pari ubir y a hausel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, paronohel kakbal y umal ri ish. Rumal rech ri utok op ri Dios, chesiatach chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach, shikam pari are, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ri tzir. Ronoheluk inomal ri et amabal. Rumal ri chukab chik opiwi, rukri kambal noch rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanikrit op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshtutzig. Rumal riare ish sikitalik, chrech rinimlah komon. Uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahaushel. Kinta chiwe chachalashik, pari ubiri kahaushel Jesús Cristo, chachikolok shahuni tzig, chemank kohit hachow ib chishol. Shanehunam chiwukahi wip, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chikohachow ib chishol. Arekin chomach rumal gweri, che igunohel kibig. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apolo. Eriin inuwinak ri Cefas. eriin inuwinak ri Kristo. Lapirtahinak patak chakapil ri Kristo. Lashkoh ri Pablo chori ribal rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish, lashikam ri kasna pariubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios, rumal rech che mangkot hun winak chishol ri ish, chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo erigayo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibik cheri ish, shbani kasna parinubi ri in. Hinakot ri in shiman ri ki kasna, ri era chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, chishiman u kasna ri in. Rumar rech, cheri Cristo, mangshinutaktak arech kinyari kasna. Shaniare shinutako arech kimbik ri utslak tzih. Ewari manruk tari ret ambal ri tzih. Arech man ke yatakht kan ri urip bal ri Cristo. Ri utzih ri rip bal. Hunchuk tzih chikiwoch ri kikisach kip. Katekut chikiwoch ri kikol kip. Chakawoch ri uch. Ri rip bal hunujuk abri Dios. Ruman rech che tzibatalik.
1: Kin kamisah na ri ketam abal ri nim ketam abal. Katekuri ri kichom abal ri echomanelab. Kin kiak naubik.
0: Hawihek owi ri nim retam abal. Hawihek owi ri choman en lalah winak. Hawihek owi ri hunchik choman pawe uchuleu ri, ri Dios. Lamang shukok tari moshil pari retam abal we uchuleu ri. We uachuleu rumalche pari retam abal. Mang shurik tari retam abal ri Dios. Shrak shew kol ri eko honelap rumal hunchuk tzih. Ria judiok kakho huntak kutbal. Riyah griego kakahri etamabal. Katekuri, riuh kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Riyah judío que tzak rumal weri. Echikiwach rik ohun che kikikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik. Kneba iyah judío on iyah griego. Wawe areri areri Cristo che uchukabri Dios e retamabal ri Dios. Rumal rech, cheri umoshil ri Dios, are nim retambal chubach ri ketambal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak cheri nim ketambal chikiwach ri winak. Mangekitak che enimalak tak winak. Mangekitak che shialashik, chikishol winak chenim ki bantakik. Katekut, rimoshil pawe uu chuleu, areguari shirak ri Dios, shuchao, arechke kishik ri winak nim lahtak kitambal. Ritokaril pawe uu chuleu, aregua shirak ri Dios, shuchao, arechke kishik ri ko kichukab. Rihun winak che bankot nim u bantakik ri ralashibal, eri winak che ketzale shuwach pawe uu chuleu, areguari shirak ri Dios shuchao. Arech ksach kiwach ri nim ki bantajik. Arech mank otahun bakilal lim kril wirib chuwach ri Dios. Rumal rech are ri ish ishkopa ri Cristo Jesus. Chiwach ri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak asleman. Yare kakiritahim. Arech hacha ari kubih ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirib. Nim chirila viri paria hausher.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Isha chalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Ruku chukab ritzih. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankota hunchik has uwa shingwa shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzih epari nuchomanik, mankot hunutzlak tzih rechri etambal. Shane hunkot bal rechri ushlabishel, eri uchukab, arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, are kakabih hun etambal chikishol ri utzlak takwinak, mangarit kakabih hun etambal rech we uchuleu. Ong retambal hun nimwinak, rech we uchuleu, chikakam nare. Shanare kaya ubisik riret ampal ri Dios. Cheku dalek emangka alhintah. Cheriare shusuk umah chi oherzi hulok resh akihil ri uh. Mangkota hun nim winak chua chuleu. Retam gaweri. Rumal rech. Cheri eare. Weta ketam. Manchikripa tariri ahaushel rech rikhil chori ripbal. Katekut. Hachari kubihrit ibatalik. Riuh. Arik kabihri hastak uwach.
1: Che manchril tari wakochak. Manchuta tari shikinak. E manchopan tapariranima riwinak. Ronohel rihastak uwach che shusukumah ri Dios. Chkech riwinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech. Chechkech riuh shukut guiri Dios weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel hastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak. Hachin retam rihastak uwach kopari ranima riwinak. Weman shuwiri rushlabal riwinak. Chechikowi pari are. Shokuhe. Genak ori mangkot hun retam ri hasta kuwach rech ri Dios shane shuiri rushlabshel ri Dios katekuri riuh mangareta shqik amri rushlabal ri wuchule shane are shqik amri ushlabshel chechiruk ri Dios petinakwi arech riuh qetamah ri qetaksi panik toqob cheu ya amri Dios chqech katekuri riuh mangqiyata ubishikweri ruk qetaksi Cheshuk utret ambal winak chqwash. Shane ruk khetak tsir, chiare ri ushlabshel, shkutu chqwash ri ur. Shane shuya ubishik chqwash, ba ushlabal tak tsir, ba ushlabal tak khastak chqech. Ri winak cherech we uwa chuleu, manku kulak tari khastak uwach, cherech ri rushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare, e manku kuintak kril weri. Rumal rech, cheshak shui pari ushlabal, kban ko winem cherilik chikban qatok tsikh puwi wari kategori ri ushlabal winak ko winik ko ban qatok tsikh puwi ro no khil khastak eriare man qat khun winak ko ban qatok tsikh puwi rumal rech hachin shre tamakh ri uchomani kriya khoshel arech ko winik ko qot chiukok chuwach riare kategori ri ur kori uchomani kri kristo kuk Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeg riish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak riwechuleu, ishkacha akla pari Kristo. Tu, shinya chiwech, arech ki kumuh, mangareta shinya ko wa chiwech, rumalche mahakish ko winik chiwutihik, shokuhe, Kamikri, mangishkowinta che utihik, rumalrech cheri ish, ishrech nari uwechuleu. Rumalrech cheko, achishom echoch chishol. Lamang ishrech tari uwechuleu re, eri chak hachari kichakri winak? Aretak chiri ish kibig, riin, inu winakri Pablo. Hunchik kubig, riin, inu winakri Apollo. Lamang ishrech tari, hasri uchakri winak? Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri e are ach patanel che kumal e are, ri ish hirakri kohonik. E chakahakunal, ko kuk, ronohel ri hastakuwach, che shuyari ahaushel chkech. Inri shinti konehik, areri Apollo shahanik. Katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri, mankotanimu winakil ri shtikonehik. Mankotanimu winakil ri shahanik. Shani are konimu winakil rishk isanik, chiare ri Dios. Rihun chiktikonehik, erihun chikkhanik, shaihunam. Katekut, konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uch, uchachchak kunila rech ri Dios. Eri ish, ishruleu ri Dios. Ish, ri ish rachuch ri Dios. Rukri utokop ri Dios, Chashiyatak chwech, inshin kohouri utiki balil. Hunchiri rikiyakou puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kakowin che ukohek, hun tiki balil chek, chwech rikohom chek, che areri Jesus Christo. Katekuri, Wekohun winap, chepuwi wetik baliri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohil winap, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ik rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ap ronohil uchak winap. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, riachak kuk amna hun tokbal uk ashelri. Wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Henakuri hachak hunchik ash parikak. Lamangi wetam tak cheri ish, ishni marachochri dios, echeri rushla balri dios, kanahinak kang iguk ri ish. We hunginak kuk istih puwiri nim rachochri dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachochri dios, tioshla hubantahik. Katekuri, we nim rachochri dios re, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchuleuri, chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukiri retambal. Rumal rech, cheri retambal. We uchuleure, chuchuch ridios, shaneherit ibatalik.
1: Ridios ke usupri enim tak ketamapal winak, parikisu unik ere.
0: Katekuri.
1: Ria haushel, retam rikichomapal rienim tak ketamapal winak, retam chemankota uchokap, we kichomapal ri.
0: Rumal kuaweri, makot hun winak kuk ehilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech cheronoher rihasta kuwach iwech riish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech riish, katekori riish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukila ba riwinak hacha upatani helri Cristo. Euh mortom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekuri. Rikaskatach kechri eh mortom. Arikaskerik tahik chemankikik eshtarikitzir. Chuechri in magnim tauk ir. Cheri ish kiban katok tsir panui. Onkiban katok tsir panui nik ahwinakchik. Mankibantane katok tsir panuiri in. Kasiknakut cheri nuchomanik. Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kinganak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsih haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richek puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari. Riki kikil chi rumal ri Dios. Para nohel we hastakri, yachalashik, ri in shinko huip chi wach ish. In hun kampal noh, ri in eri Apolo. Arech ki wetamak huk uch, ri tzir che hewa kubih. Mishk ashpu wiri tz eva talik. Arech ri ish mangnimaltak kina o, aretak chi kiya I wach ruk hun, ekik ulela hun chek. Katekuri, hachin halahoh koban cha wach at. Kasrik o awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Kaskuche che dimal kabano, hacha mangshata yo om chawech were. Riish, ishno hinak chik. Riish, ishkino malakta kwinak chik. Mangkuk tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinak ut, usnakuri weta kisha hawinik arechokuheri uch. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumarech. Ri in kinchomak ri ishuhu ushisak ri Dios. Ri uch chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uchacha winak cheshban katok tzik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekot ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Ri uchtukar, eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikihil, katekut ri etzelam kawach. Chikamik nari, ri kuchnumik. Chakik kachi, uchchanlik, كبانك إيش شقيت ريوخ أخبينيل من قط قشوش ريوخ سيبلخ كوخ كوسيك أري تقشي كوخ تكون روك ويق قبري ويكتسلاش قواج ريوخ كوخ توجونيك وكبانك إيش شقيت ريوخ كقاك أجو ويتسل قطي خوشيك كبانك ريوخ كقكوبا وكوش ريوناك ريوخ أخبيس ريج ريوواج وليو كاتيكوري شاسكاميك ري أخ وكوليبال ريميس ريج ريوواج وليو من كنت إباخت وري چيوه چاريج كليك إيش شاني عري كين واق چيري إيش كيوه تماخ وري إيش لوك ألاق تق والقوال وشيك أخير لخوخ ميل إواق ديخ چيش ري كريستو من إك إتا إتاد شيك أخيك رومال ريج چيري إن رومال ري أطلاق تيخ شيشين والقوالاق روك ري كريستو جيسوس ري إن سيبالاق كين كوميخ وري چيوهج چيبناخا چاري إن رومال كوا وري نتاقو موبيري تيموتيو چيوهج شلوك ألاق روك أخول إرياري شمانكوك إشتاري وطيخ شريش ريا خوشيل كوناتي ساخري چيوهج ريخيتاق نوبشاب بويريك أسلمال روك ري كريستو جيسوس خاچاري كين تيخوخ إن بارونوخيل كوليبال خويك أويري كومان تيوش باري چومانيك ري إن مانكينو بانتاق باري إي تينيميت شاخيكوري إخون وينق كيني ماري سامكيب كاتيكوت ري إن شمان نخت تشيوا كينو بننا باري إي تينيميت ويخيري كراخ ري ديوس إي مانكي بانتا قد أغتيخ بويري كي تيخري وينق شني مال كي كيبنو شاني عري كيبن قد أغتيخري بويري كي جوقاب رومال ريش شيري راخوي بال ري ديوس مانكا كنخت كان باري تيخ شاني عري كنخيك باري جوقاب خاسري كخاخ چيوش ري إيش لاري چيري إن كينو بننا باري إي تينيميت روك خون چه اون روك خون لقوق بلالاق كوش اخون كيلاق اوش لبال Primera de Corintios capítulo 5 شوي كتتخ اوتي خوشي كيتسل كسلمال چيشول ايش كتكوري خون ايتسلالاق كسلمال چي من قد خري چي كيشول ريويناق چي من خونام تق كوخونيك كوك شاس شي شوخل چنا چي كوخون ويناق چيشول چي شوبن ريشوكيل چريچ ري اوچوچبل كاتيكوري ري ايش سيبلغ اني مارسامي ويب امان كاشكو بيناختا ري ايوانيما عليش كسي شو بيشي شول ري خونوينق چبنال ريش وري اوز باري ري اين اني لنقل ولقو يوك من كوت ري نوباقيل يوك كاتيكوت اين كوشي شول رومار ري اوشلبال اي شاخري شبانتا خطوخ تسيخ بوي ري خون چشبنو وري اچا اين كو اين خلا يوك رخوشيك چه پاري وبيريا خوشيل خيسوس إري قومت با إيويب ري إيش با خونامال روك ري وشلبال روك ري وجوقاب ري قخوشيل خيسوس چه قخشا با وبي ويخونوينق ري شريش ريك أشتوك عريش كيك إز سيخ بوي ري وباقين عريش كيكولتاق ري روشلبال پاري وقيخ ري خوشيل من رومال توا نيم قيخيل چي ويج لامن يويتام تاق چه روك خوبيق وكوشال كسيبوه واش رنوخيل ري قور چكي قاو بي ري قاشينق چي وكوشال عريش ري إيش إيش قاك قور رومال ريش چري إيش إيش آسيموس رومال ريش چري قاقاش شبال ري كريستو شجيشي تخيك خيناكود شقاقاش بيخبا ريني مقيخ من روك تري قاشينق چي وكوشال اون روك خون سوبنيك وكوشال اون روك خوني تسيلك أسلمال شاني شقاقاش بيخ روك چخچوخ اسقلقتيخ آسيموس اري تقشي شنس اباخو بيو باري نووخ چيوهج چري ايش مشكوخي كوك ريتسل تقوينق من اريد شنشو من چكيش ريتسل تقوينق ريش وي اووچو ليو ري اون ري كيكي لقوك ايخ ريبوك اون ري سيبلخ كاكاخو واش رنوخيل خستق اون ري كوكي اووچ كاخوشيل وي تخري راخوشيك ناكوري كيشيلو بي ري ايش باوي اووچو ليو من خطاري ري إن شنس إباق چيوهج چي ري إيش من كيش كوخي تروك ري خونغوينق چي باريو بيشيك أچلاشيك كتي كوري كو باري تسيل كاسلمان چي كورو قوك إخ ريبوك چي كي ووش كخوشيل كوليك چي كو بيخي تسيل تقتيغ چي كي قبرك اون چي كراخ رنوخيل خستق مش وايك روك خونغوينق چي خيري خاس كو چي كي من قطوخ تسيغ إن بوي ري وينق چي من قط باري كومون لمن أريد ريوينق ريكو باري كومون كيبن قطوغ تسيخ إيش باكيوي riwinak cheman ekot pari komon areri Dios ri kubonouna katoxik pakiwi chikyaka ubik chiwesa hubik pari komon riwinak che ahbanali tsel takash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol chik ocho ruk hunchik la krahlok be pari katbal tsik chikiwach riman esuktak el amangaret kbe chikiwach rietyosh lakhtakwinak la mangiwetam tari ish che eare rietyosh lakhtakwinak kibanaw nari katok tsik puwiri wachuleo katekori we ishri kishbanaw katok tsik puwiri wachuleo la mangish utstukuri che upanikri katok tsik puwi rihubik che mangkot upatan la mangiwetam tari ish che uhri rikohbanaw nari katok tsik pakiwiri eangelip Laman kapanta katok tsihri puwiri hastak rechwe hunk aslemalri. Katekuri, are tak chiri ish, ishkopa hukun tak choh. Kishbech kiwachri e katal tak tsih, cheri komontios kretzelah kiwach. Kimbih weri chiwech, rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chenim retambal. Chek kowinik kuban, katbal tsih chikishol ri echalashik. Manhetari, Shani kishbech kiwuchri qatbal tsik ek ishchokhinik khun achalashik ruk khun achalashik chik eweri chikiwuchri winak cheman khunam tqakohonik kuk katekuri chi khunitsel chiwi iwuk chiko uchokh khun ruk khun chik la mangaret utsri chikiqriq nari uqoshmal ri mansuk tak kbanchqech onghas che cheri ish mankiyatakh kam ubikri khastaqiwech Shane ish kish banori mangsuktak, e ishri kish kamau biri khastak, kechri dik akchik, e wedi chkech iwachalal kibanwi. La mangi wetam tak che hachin ri mansuk winaktak, mank kech bechtari ri rahawibal ri dios, misup ba iwip ish, ri kikibanitsel pari winakil kibakil, ri komolom tak kahaushel, ri ek itak ishokib achihab kikuhikuk. Rik oitzel kaslemal kuk, rik ibonaw siblak kash, riyal qomab, riyal ik kakharun ukhil khastak, riyal qabra ilab taqwinak, rik kibih riyal taqtik, man kikich bayaktari, rirakawbal ri Dios. Katekuri, waweri, ik okukun wa, chishol, chishkiban wa, katekut, shish akhtakik, shish tiyosh risakhtakik, shish sukbatakik, rumal riubiri akhawshel Jesus Cristo. Erumari rishlabal riqa Dios. Ronohel khastak uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel tkhas uwach utz chiwech. Ronohel khastak uwach yadal chiwech. Katekut, man kiyad bechrech hun khas uwach chikuk atzik panwi. Riwa chikpam kbewi. Erikpam kukulag riwa. Eri Dios, kusach uwach ri rikpam erikwa. Riba qilal man shbanta kharech kupatni khri tsel kaslemal shani shbani kharech kupatni khri akhawshel eri akhawshel are kupatni khri ba qilal katekuri ri dios cheshuk astakhisa khwach ri akhawshel shuquhe kuk astakhisa khna qwach ukhri ruk ri juqab lamang yutam tari ish chiri ba qil utsaqatil ri kristo era ginkam kubi inri ri utsaqatil ri kristo Arech kushik utzaqtil hunishok kech nim chutin? Manjetak, qasik nakot che manjetak. Ong la mangi wetamtak che hachin kunim rip ruk hunishok che kech nim chutin. Shahun che kibakil ri ruk riare, rumal rech che bim. Riekeb, ke ushik shahun che bakilal. Shak ugeri, ri hunam kruk ahrip ruk riahawshel. Shahun ushlabshel ri ruk riare. Chishani mak chuwach ri makak ruk achi ishok. Ronokhil mak chikuban khun winak mank kanaktkan pari ubaqil. Katekut, ri khun chik kumakun ruk achi ishok, chiruk ri ubaqil wi kumakun wi. Ong la mang iwetamtak, chiri ibaqil hunim lak rochoch ri ushlabshel chik oi wuk ish. Ewa weri, are ri dios uya om chiwech, eri ibaqil qas mang iwech tari ish. Khinakut, Riish utslakh iloqik shbanik nimba chiwilawi ri Dios pari ibaqil. Primera de Corintios capítulo 7. بويري خستقشش تسيباهو لق شويش وتسويري ياتشي منك قطر شوقيل كاتيكوت شواج ري تسيلك أسلي مال وتسير ياتشي كوري شوقيل إري شوق كورا شخيل ريا شخيلال قاسشوك أسلي مخبا روكري ري شوقيل ري تقل شريخ كوبنو إشقو خيخيري شبناري إشوقيلال روكري را شخيل ري شوقيلال منك قطو قوينين بويري وباقيل أريري راجخيل كو قوينين بوي شقوخي ريا شخيلال منك قطو قوينين بوي ريو باقيل أريري شقيل كو قوينين بوي مين باقشيخي ويب ري خونش ريش ري خونشك وكي واخري كي بنا هنامو چو مشك چي بنا چي چو ما خون باقيخ من كي وك اختي ويب أريج كو يأو كي شك با چاوهم روك ري ديوس كتك قري خمولشك هنان چي وك اخي ويب أريج شك أشتوك من كو بطنيخ تريب بيوي إيش رومال چي من كي قيد اوك إلي كي ويب اكي شو كوخ باك أش واوي خستق كيم بيخ چي ويشري كومونغو چو مشك كي بنا من هون تقنيك تخ سيبلاخ كين واخ ويتا كونو خيل ريا چي قاب إخري إن خاچاري إن كاتي كوت كونو خيل ري وينق كي كوموم چي باري ديو سولوك ري خون تقوب يا اوم چي كيش نيك أخ وينق خلخوخ ري كي بانتخيك نيك أخ وينق چيك خون ويچي كريك إك أسلي مال كين بيخ چي كيش ري من إك ولك اوخ تخ إچي كيش ري مال كانيب چو چو إب سياري اوت چي كيش كي كانخيك إن خاچاري إن كاتيكوت ومن كيقيو كيقيري ويب چيش كولو نوك أري اوتري كولي خون چوات چي كوبو روخ ريب چي كيش ري إك ولانيك كين بيخ وري من إن تخ كين بينيك شاني أري ري أخو شيل ري شو قلال مويا كان ري راج خيل كاتيكوت ويكويا كان ري أري ملوك أخ خونشك أنشو سيدي ساخرب روك ري راج خيل إيشي ري أچا خيلال مويا كان ري شو قيل چي كيش ري نيك أخشك إنري كيم بين چي كيش من أريت ري أخو شيل ويك أخونا چلاشيك چري ري شو قيل من كوت ري قاكخوني كروك إكراخ ككنا خروك مو باقشي هو بي ري أري ويك أخوني شوق چري راج خيل من كوت ري قاكخوني كروك إكراخ ككنا خروك مو باقشي هو بي ري أري رومال ريج ري أچا خيلال چه من كوت قاكخوني كروك تيوش ري سام چك رومال ري ري شو قيل كاتي كوري ري شو قيلال ري مانكوت قاكخوني كروك تيوش ري سام چك رومال ري راج خيل چكو قاكخوني كروك ويتامات خيري ري اي والكوال من اتيوش تري كاتي كوت ري كاميك ري ري اي اري اتيوش رخ تقويناق وري خون چه من كوت قاكخوني كروك اري كخوانيك چكي كيخاج كيب چكي خيشابا كيب اي وري كنبا اري ري اچي اچالشيك اون اري ري شوك اچالشيك من كوت چي اي ونوك ري ديوس شيشو سيك اخر ايش اري چكيش كسلي مانيك باري خماري ري ات اتي شو قلال خاصا ويتام وي ات ناري كات كولو ري اوا چخيل ري ات اتا چخيلال خاصا ويتام وي ات ناري كات كولو ري اوا شوقيل كونو خيل باري وينق چي كانا خوك باري كيك اسلي مال چي او يا اوم ري اخو شل چكيش چي كانا خوك خيري خاچاري كي بانتخيك اري چي شسيك اش رومال ري اخو شل اري واري تقنيك كينچيك كانق بارو نوخيل تقريكو مونتيوش لك اخون چي شسيك اشك اري تقشي قطوم چي ري اوتو مال اوي ري او قويل موكا موليخ با او قطيك اوي ري او قويل لك اخون چي شسيك اشك اري تقمخا كقطيك اوي ري او قويل مقد با اوي ري او قويل من اري تري قطوم اوي او قويلال اون ري ما قطوم تخ ري قونيم لخ او بطان ري قوبطان اري ري او قوليك اريو بانيك ريو بيشاب اري ديوس رونو خل وينق چكانو خوك باريك اسلي مال خاويخي اشرق تخوي رومال ريو تسيخ ري ديوس لا ات خوناخ چاكونيل باتاني خيل چريج خوناخاو اري تقشي شوبان ري تسيخ اوك ما توك چوچا وماشيك كويري كنيبا كات كوينيك كاتو تخيسا خاويب سي بالاخ چات چاكونوك خيخاس ات خون اخ چاكونيل ات باتخينيل چريج خوناخاو رومال ريج شيري خون اخ چاكونيل اخ باتاني خيل چريج خوناخاو اري تقشي شوبان ريو تسيخ ريا خوشيل روك ريا ري ري تو تخيسام رومال ريا خوشيل اري خون چه من قد بوغاب خونا خاو اري تقشي شوبان ري تسيخ روك ريا ري رخشاك اخ باتاني خيل چريج ري كريستو ري ايش او تسيلوك ايك بانوم ميشوكيك ايش كخشاك ishki patani helwinak. Achalashik, chikanak kono helwinak, chuachri Dios, parik aslemal hawije, shirikatak huirumal ritzir. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, riing mankotahun utsiri a haushel kimbir. Shuikimihun nutsir, in hachahun winak. Cherumari loko ebal, uk ushri a haushel, in kubal kushki washri winak. Riing kinchomah, chiwaweri, uts rumal rik as chuachulev. Uts chechri winak chikkanahari. Riat, wek oawishokil. Mapakchi hubiriare, eko riat, we mank oawishokil. Matsukuhba awishokil. Katekut, wekat kulik, riat, mankat makuntak. Wekukuli riali, mank makuntak. Katekut, konoheri riwinakri, kikiraknari rik ash parikibakil. Erinkwah, chewet matkirakweri. Kimbir baweri chiwech ishachalshik. Shakubiwa, kokouri hastak. Weuchanimri, rihunche korishokil, chikasleman ba. Hachamank otah. Rinikah chekyokik, chikibna bache manki oktah. Rinikah cheke kikotek, chikibna bache manke kikotah. Rinikah chekiro omik, chikibna bache mankotk okuk. Rinikah chekhelik, ukohikwe ukinomalwe wushuleu kikibno. Chikibna bache mankhelik ta ukohik kikibno. Rumal rech, chewe uachpalwe wushuleu re, tahen gikisek. Ri inkingwah, Weta mat kishmayou ish. Riachiche mankulantah. Arech kmayowok. Puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok. Hasrik obano. Arech kakachuach riahaushel. Riachiche kulanik. Arech mayowok. Chrech rihastak rech riwachuleu. Rechumaya. Rihastak chik kakachuach ririjokil. Shahekuri. Uch kapim rib. Riuk aslemal. Rishokche mankot rechhil. Shokuhe. Riali are chumayari hastak rech ria haushel. Are chutsukuk, chetioshuantahik riare, pariubakil, e parurushlabal. Rihunche kulanik, are chumayari hastak, rechwe wuchuleu. Rihastak chikkah chuachri rachil. Riin kimbihweri chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoch chiwech. Shanare kingwah, kishink amubi parik aslemal. E pari utlah uchapik shimong ip rukriya haushel. Wek ohung winak chepa uchuk apri uk aslemal kuchumah. Chek kowinik mang ustah ritahin kubuno rukri uchab ali. Rumal chek opari uk oholil. Chupanabari rahaushik kubanik. Mang kumakuntari che uk ulun ba. Katekut wek ohun chibaran mima krah uk amamukab ruk chukab. Eriare mang ohom te uk ush. Echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utskubanri. Henakut rihunche kukuliruk riu chabali utsri kubano. Erihunche man kukulita ruk siblah utschina rikubano. Ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil paranoher riuk aslemal riare. Katekut wek kam ri rachahil riare kikirtahek. Kuya o kukuli ruk rihunche krah riare. Katekut, shuwi pariubi ria haushel. Katekuri, riare. Nimlah kikotemari, kukohik, wek kanak kanokheri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek owuk in, rirushlabal ri Dios.
3: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tiachek chich kechri molom tak Dios. Konohel ri uch ketamchek, rumarech chek o, kano och. Katekut, ri nohinik kuya animal. Ri loko kebal kush kuyek wachah. Wehun winak kuchomach chek o chi retam apal. Chihun hasu wach, maha kretamah ri hachari rahaushik kretamah. Katekuri, wek ohun winak kuloko ek wach ri Dios shas retamchi uwach weareri. Puwiri utihi kritik chek chish chkechri molom tak Dios. Riuk ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuachuleu. E mankot chir hun Dios, chuiriare hun chi Dios kolik. Kneba, kyo kisashek, e Dios chikah, e chuachuleu. Mankasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek.
3: Chakawach ri uch, koshahun chi Dios, areditat shel, echiruk riare, kpewi ronohel hastak, eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahun chi ahaushel, Jesus Cristo, rumal riare, kamantah ronohel ri hastak, kochok ixak, shokohe rumal uch o uch, eri uch kukbin pari uk aslemal riare, kategori, mankonohel tewinakwa, kokino och, shrechwere, ek onik ah, Winakwa, Romarech Chepatakrik ich, Kanok, Shepechki which Ri Molom Tak Dios. Kamaninak Chikech Kikitiri Tir Chichki which Shakoheri Tzilobinak Rikushlaval Eare. Makot Hunwa, Huhuretzak Chunakari Dios. Weman Kakatir Uhweri, Manshat Rumal Rinitz, Kabantahik, Katekuri, Wekakatir Uhweri, Man Rumal Tauri, Nim Kabantahik. Kas Utsrilik Chibana. China ba iwip chukohik ri bantahik che ish tsokopitalik. Arechman hunk ambata chikich rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chikorian oh. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios. Rumal chemankot uchukab ri rush la balriare. Lamankul chomacht kuri chiatal chech kutih ritih chesh chitak chikich ri molom tak dios. Shahekuri, Rianoh, Kukamisahre, Riwinak Chemankot Uchukab, Riachalashik Chesh to Obisash Watch, Erumalare Shkam Rikristo. Iaretak Chikish Makun Hewa Chikiwuch Ri Ei Wachalal, Aretak Chikisoko, Rikushlabal Chemankot Kichukab, Riish Kishmakunik Chuwuch, Kikulelah Rikristo. Shahekuri, Wisharumal Hunhasu Watch, Ktsak Riwuchlal, Mankot Chihumuri, Kintih Ritih, Arech man kinyat be, cheketzach riwachlal. Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin, ri Jesus kahaushel, laman ishtach, ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik, riin man inta koneltach, chiwach ish, riin, injunta konel, rumal rech sheri ish, Paria hausherit om rigetak nuchak. Eare gua rit obal wech, chiki wech rikikiban katok tsik ponui. Laman yatal tchkech uch, chikuhua ik, ekuh kumunik. Laman yatal tchkech uch, chikuhunak kohunel kishokil heri, hachari enik ach, etakonel apchik. Egeri hachari erachlal ria hausher, e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch, ri in eri bernabe, man yatal tchkech. Cheman kuchakuntach, hachin hunk bebachoh, katekuri, kutoh behrib shasruk upakare, hachin kitiko huntik bal uba, katekuri mankutih te wech, hachin kuyukun chikech hubok awah, katekuri mankutih te riual, kitu ri hubok awah, la shak utsih winak wari, on ripishab, la mankubihtak shokuhe wari, henakut, pariupishab ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
3: La kchuman ri Dios chrech riwakash, la manpakawit ri uch kchawek, genakut, werit zibatalik rumal kach uch. Rihun, chekuchol riuleo, rakawchik chekuban richoloh ruk eyebal. Katekuri rihun chekupachlech ri triko, kupachlech ruk eyebal, chekore ri riare kurakubik. Ri uch, Wesh kapan riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech ri ushlabal, lanim kuri chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwacholew, wek onik achchik che kia om piwi ish, wepishapri, lamangaret kunim rikech uch, chuwach rikechare, katekuri, ri uch, manshkakocht chikiwach riwinak, wehun pishapri, shane ronohil, hasuwach kakakuyu, arech ri uch, mankot hunk ash, Kapan chrech ri utslahutsih ri Kristo. Lamang iwetam tah, cherie each chikip, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipwak, cherech rinim rachoch ri Dios. Lamang iwetam tah, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chrich ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, ri haushel takarinak chikech ri kikiya ubishik ri utslahutsih, ruk ri utslahutsih ri kiwawi ri eare. Katekuri, ri in, manuko hom tawe pishapri, chikiwach ri winak, eman gintzi bakht weri arechheri kipan chwechri in. Are nimwa rikamikal chwachwa weri. Makot hun winakri kakamisan rinuk ighil in. Rumal rech che chwechri in chi rakaw shikwi che kinyaw bishikri utzlaqtzig. Manshat rumal nuk ighil. Khinak ut.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ya ubi shikri uts

0: ish chibunaka tok tsir puwi, we hastak chikim bir chiwech. Ripak balamaha, chikakate uchir ri ur. Lamang nimalach uk anik ibtak ruk ri uk ik el ri Cristo. Rikashlanguachik kapir ur. La nimlach uk anik ibtak ruk ri upakil ri Cristo. Rumal rich, chik osha hun kashlangua. Konohel sha ur hun bakilal. Rumal rich, chik konohel. Oqech chrech we hunchi kashlangware. Qas chiwilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, chekikitikkech rukri tabal tokop. Lamankot ri nimalach ukanik ib rukri tabal. Hasku kubihweri. La cheritir, chekchishkech ri emolom tak dios, are nim chakawach, on eare, enim chakawach ri emolom tak dios. Waweri, Chiketrik ashtok, chishwi, manchet ridiosk chishwi, eri in, manking wachtak cheri ish, nimrahuk anik, kiban kuk, rihetak ashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri haushel, e paripakbal amaha, ketri ek ashtok. Rish, mankuyatak che ishk ochori umeshari haushel, echori kimesha riek ashtok. On la sharek kah ur, cheri haushel, Kakak pari ach isom, lare puch nim kacuk abcuwach diare, runuhel khas takuwach ya talik kbanek, katekuri man runuhel tak uts cik banek, runuhel khas takuwach ya talik kbanek, katekuri man runuhel tak kuya kuwach rikomontios, mutku hun winak shuiri utsilal cichri are, shane are chitkush bari utsilal cikechrienik achik, chitihar runuhel khas tak Chegik ayish parik ayibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uachuleu, eronohel rigastak chik ochuach, rech riachaushel. Wehungwinak, chimank otu kohonik, kishusik ihpa waim, katekori, riish kiwak kishberuk, chitihapa runohel rik ya chiwech. Mikiliwip, chiri wa, rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori, wekohungwinak kubik chiwech. Weri shikam misashik rech tabal tokob. Mitih ba we wari. Rumal rech ri hun winak che shuyau bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik pa rech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik pa rech wi hun winak chik. Veri in kintih hun hasuach, katekori kimaltioshih. Haskuche, kbank es chuech, rumal ri hasuach shintiho che shimaltioshih. Reish, wekishwaik, onkish kumunik. Onshak hun hasuach chek kibano, ronohel chibana rechuk ehil ridios. Miban ba, kes chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri eukomon ridios. Hachari in, Chikin kohnu chukab arech in uts chikiwach konohel riwinak. Mangaret kin tsukuh riutsilal chwech in. Shani are kin tsukuh riutsilal kech esibalak winak arech ke koltahek riare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibnaba hachaki manri in. Chikin bono hachari Cristo. Nim kishinwilwi. Rumal rech chichibaronohel hasuwach ri ish kininatisah. Katekuri, ik olomri pishab heri hasu yaik shin ya in chiwech. Shahekuri, rin kuach kiwetamach ishwere. Riu holomulok riachi areri Cristo. Eriu holomulok rishok areri achi. Eriu holomulok ri Cristo areri Dios. Ronohela chi, chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwach riu holom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, onchikuk ashehu tzih ri Dios, katekori, manchukatal tari uholom, tahin keretzalah ri uholom, kuhunama tahik, cheriare, tolu uholom, mankotu wi. Wehuni shok mankuch okto uholom, chichu sokah ubi ri uwi. Katekori, wek ishbal chrech, huni shok che tolu uholom, chuchuku ba ri uholom. Riachi, man rahaw shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech cheri are uwechbal e uqihil ri Dios. Eri ishok uqihil riachi. riachi man ruk tari shok elenakwi shani are elenakri uishok ruk riachi mangshik isash tariachi rumal tokob isabal uwach chechri shok shani shik isash ri shok rumal tokob isabal uwach chechriachi rumal kuwaweri rakawshik cheri shok kuchukri uhulom kutbal kechri e angeli shak uheri paria hawshel rishok chik owi ruk riachi eriachi shas rukwi rishok rumal nak ut che rishok shesachik ulok ruk riachi shok uhe riachi ruk rishok kalashwi katekuri ronuhel petina kulok chi ruk wiri dios chipanaba katok tsik chipa iwech wiri ish la ut kuri che rishok chau ruk ri dios manchuktal tu hulom la mankukut ri uchuleu chqwach chek isbal chrech riachi wek oni muwi katekuri weri are uqihil ri shoqari taqchi oni muwi shani khikwa riwi shia taq chrech ri shoq ari chuq balu khulom katekuri wek ohun winaq krax utsali khisax o wach we tsikhri chiwe tamakhba chweri manxetwa qapisha shoqhi manxetwa riu pisha pri gomontios rech ri dios Atekuri, aritakchi kinja ue pishapri, magnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitakchi, kimulihiwip, kochok chishol. Atekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol, arechke alhanik kachinri e utsatakwinak chishol. Aritakchi kimulihiwip, Mankitikhtak riwaim rech riachawshel. Rumal rech, che are takchi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel are nabek kitikh iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, are takchi hunchik kabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakigwetzalah riish, uwach riukomontios, ridios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, che mankot kikhastak. Hasku kimbihna chiwech, la shanim kishingwilwi, puwiweri, magnim ta kishingwilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihunjakab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
1: Arewa rinubakil iwech riish. Chibanaba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, aritakchi shbantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
1: We pahbal amahari arewarikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aritakchi kitihna ish, chibanaba natisabal wechri in.
0: Ronohel mul, aritakchi riish kitihna we kashlangwari. Ekishkumuna pawe pakhbal amahari reishtakhin kiyaw bishikri ukamikal riachawshel chushekanak qaskitena kperiare kategori rihunche man ustakh ekutikhri kashlangwa onkukumuk pari pakhbal amaha rech riachawshel kibana qatok tsikhri puwi rumari ubaqil erugik el riachawshel chonokhel winaq chunik okhbarib kategori chutikhaba bekashlangware ichkumun ba pawe pakbal amahari rumal rech chihachin rikuaik ik kumunik chrechu bakil ri kristo eman kupachih tarih shasare kutiho ik kumuk ri qtok tsik chrih riare rumal kuaweri ik osibalah eyawabib esibalah chokmai chishol katekuri ek iri ke kamik wet kqil ukhri qachuqab mankbant qtok tsikwa pakwi katekut Rumal riu qatok tsik kuban pakawi riahawshel kuk akhisah qawach arech man kuban qatok tsik riwach ulay pakawi riuh shak ukhiri ishwachalal aretak chiki mulik iwip chushekan riwa chiwiyek ba iwip wik ohun winak knumik chuok ba chorachoch arech ri ishman ki mulik tiwip rech hun qatok tsik biwi katekuri rinika khasta qawach chik katek kingwil nari Are takchikin opaniguk.
2: Primera de Corintios, capítulo 12.
0: Puwi takriw to kopriw shlabishel, ishwachalal, mangwaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aritak chi maha kishkohon riish, iwetam che riish, siblak shishbe chikiwach ri echos tak dios, che mangkech awtak. Rumal kuwawere, kimbih chiwach, mangkot khun, winak che kichaw ruk rishush labal ri dios. Kuya o kubih, kamisa shokri Jesus, katekori, mangkot khun winak, kakunik kubih. Ahau shel ri Jesus, we mangkot ri are ruk ritiosh la kushlab shel. Kog intak uwach ri utokop ri ushlab shel. Katekut, shas shakhun chi ushlab shel. Kiki wach ri akchakib parikomontiosh. Katekut shakhun chi ahau shel. Kitak richak. Katekut shakhun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukot wirib ri ushlab shel. Rech utsil chech ri komon utsil. Rishlabishel, kuyach rech hungwinak, ritzih rech nohbal. Chrech hungwinak chik, kuyahun tzih rech etamabal, parishahun ushlabishel. Chrech hungwinak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabishel. Chrech hungwinak chik, kuyari tokop, arech kunan riare, parishahun chi ushlabishel. Chrech hunchik, kuyari jukab, arech kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari tokop, Arech kuban qashalu tzih ri dios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubanik qatok tzih puwi ri ushlabal. Chrech hunchik, kuyak ubih ki uwech tak tzih. Chrech hunchik, kuyari tokop, arech riare, kuchubo ri ubishkal we tak tzih ri. Katekut, ronohel gweri, are ri ushlabishel kubanowik. Kuyatak ri utokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal, Shahunam, Shahun, Katekut, Koki, Utsakatil, Hinakut Ronohel Utsakatil Bakilal, Ronohel Utsakatil Hun Bakilal Kubano, Hachaweri, Shokuhe, Hewari Kristu, Hinakut, Riuch, Shapahun Ushlabshel, Shakam Widi Kasna, Arech Shahun Bakilal, Kakawuko, Riuch Judios, Onriuch Griegos, Riuch Achchakib, Onriuch Ahawib. Echinim lach konohel kak omom. Uch kumuninak pachun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanach. Rumal rech cheriin, manging aptach, riin, manging bakilaltach. Ruk kuwa wetzihri. Riare, chikowiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinach. Rumal rech. Chiriin mangingu kajahtah, riin mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwe tzihri, riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohel ribakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronohel ribakilal, hawikut kakanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios, shukuhtak ri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Weta ronohel shakhun uwachu tzakatil, hawi kuri kowiri bakilal, shakhe kuri koki u tzakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riqabak, mangat rakhawshik tchwech in, shokukheri khulumak, mankuyatak kubih chrech ritak akanak, mangish rakhawshik tchwech riin, katekuri ritak u tzakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, Shas shakhawshik wichqech. Katekuri, riu tzakatil ribakilal, che qitzelah uwach riuch, arini qqiyanim lahuk ihil. Katekuri, riu tzakatil riqabakil, che nimlah kuk ish chrech, arini khilik tak uchukik kikabano. Rumal chiri nimalah tak u tzakatil riqabakil, mankot khilik tak khasuwach rakhawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ribakilal, Are chare kuyani mukhil, rihetak utsakatil, che mankot ukhil. Are chmankot kachow ib, paribakilal. Shani are rihetak tsakatil, kikikot kun utsalah ukan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ashko hun utsakatilal, ribakil. Ronohel ri utsakatilal kash ek oruk. Lak o ukhil, hun utsakatilal, ribakil. Ronohel ri utsakatilal, kikikot ruk. Hena kori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunohel ish, ishun utzakatil. Katekuri, rixeuko hori Dios pariko montioz, arena beek hori edakonelab. Paukab, ek hori asarutzihri Dios, paurroz, ek hori ahtihab. Katekuri, arek betxiukok rixetak maipal. Rixetak tokobretxkunanik. Ritobnik, rikat baltzik, rixetak ki uatxabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ishkasarutzihri Dios. Laiguno helpuch, ishaktihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch, koritok oprech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaupatak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabalri. Aresiblak chiwakrinimak utsalaktak tokob. Ktekuri, riin kinkutna chiwach humbe. Chiare nim chuwech runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parronohel wach chaval kechri winak e kechri e angelib. Wemankotri lo oqebal kushwuk. Riin shakin hun kanchichri chikzaninik ongin hun kampanari chikishohinik. Punetane korito kopwuk reshi kashibalu tsihri Dios. Ewetam ronohel takri kutalik takhastak. E ronohel takri etam bal. Kneba kori tzakatalak kohonik wuk. Chikkowin chiwuk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. Wimankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba kinyar ronohel rihastak wich. Chikechri emolonel. Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri ing mangkot lokok ebal kush wuk, weri mangkot hunutsil kubana chwech. Ri lokok ebal kush, kou chuchuhal, ri lokok ebal kush kpatanakik. Mangkura yek te wach ri hastak rech ri hunchik. Ri lokok ebal kush, mangkuni marsak te wirib. Mangni maltak kubano. Mangkubantari etzelal. Mangutsil tak rechare kutsukuk. Mangkakanartak. Mangkuchatari etzelal. Mank kikot chuwach ri mansuktah. Arek kikot chuwach ri sakalaktih. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel, ronohel krieh, ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mankotu kisik. Ekuri kashibalu tzih ri Dios kasach nawach. Ekuri hetak chabal kememerik nare. Ekuri etambal kasach nawach ri. Rumal rech chishahubik riketambal. Shukuhe shakubik rik ashebal zutsih ri Dios kuk. Katekut, aritak chik pina rikas saat kasach na uwachri ri shakubik. Aritak chi riin, inakal, riin kinchawik khachahunakal. Kinchumanik khachahunakal. Kinwili khastak khacharilik huban hunakal. Aritak chi riin, in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamik ri, riin shakubik wetam. Katekut, shuak kabih, riin kin wetamah huwachri, riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib khastakri, Atekut, rinim chushol weo shibri, areri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuhri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwahri tak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chiwah nabe, rikashibal utsihri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichaw patak richabal, manki utsihok tariwinak, shane are kutsihokri Dios. Shahekuri, mankot hun winak kachobauri tzih. Pari ushtabal, kubihnikah, kutalik, takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah, utzihri Dios. Chau kuk riwinak, arich kuyak ri komon. Arich kukutri utzbe, ekuyari chukab. Rihunche kichau, patakri chabal. Siare kuyak rip are, rihunche kuk ashah, utzihri Dios. Kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin. Kinwak chi unohel kishchaw patak chabal. Katekut, are nabey kinwak chi are kikashak ri utsihri Dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk ashak utsihri Dios. are nimna ubantakik chuachrik chau patakrich abal. Shui newe ri are, ku alahisah, riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin bepari komon, katekuri kinch au chiwech patakch abal. Hasku zilri, ku kamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. On hunk ashe balutzih dios, on hunk utbal. Hewakuk ulmatahruk takri ohom. Risu on ritum. Wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On hasrokibal ritum. Katekuri. Weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachink uk usuk mahripri. Chushekan rich oh. Shokuheri ish. Weri iwak. Mankresacht hun utzir. Hasret amashik kiban riwinak. Rihasta kuwach kibih ish. Shahunam riruk. Chiri ish kich apa kyaki chikah. Pariwachu leu. Kok itakuwach chabal. Emankot hun. Chematak o uchorahil. Weri in. Mangwetam triuk ihil rich abal. Inhachahun winakri. Cheshak krokrotikri. Chuwach rihun cheginuch abeh. Kategori. Rihun winak chekunuch abeh inhun krokrotikri chunuach in. Shahekuri, riish, chekiwah riusipanik riushlabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuaweri, rihun chekichau patak chabal, rakoshik chau rukri dios, arech kutachrech, chekkowinche u alahisashik riuslach tsihriare. Rumalrech, cheweri in, kinchau rukri dios, pachabal, kichaunak uri, ri ushlabal rukri dios. Katekut, mankotu putanri, shrech rinu chomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinchawa rukri dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinchawa rukri dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, ri hetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe kimbishoknawa rukri no chomabal. Katekuri, weri at, shakshui katteuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubih, amin, shrech, ri ateuchipal, rumalrech, che manretam tariatih kabih, hasihnak ut, ri ateuchipal uts, katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik, kimal teoshik chechri dios, cheri inkinch aupanimalak tak chabal chiwach ish, katekut parikomontios, are uts, are kuach che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arechri in ke intihoh rienik achchik chrechri khastak uwach. Are utsri chuwach upishik lakhuk mil khastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Arechibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani arechibana qas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumal erichab winak, chakichaw pachun chiwich abal, erumal rikichi, Ehun wita winakchik, keinchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, chari ahaushir.
0: Shahekuri, ritach abal, mankotbal tchikech ri ekohonelab. Shaniare kotbal tchikech ri mankot kikohonik. Katekuri, rikashibalutsi hridios, mankotbal tchikech ri mankot kikohonik. Shaniare kotbal tchikech ri ekohonelab. Wekimuli hiwi pri ish ish komontios, katekuri, ishchau patak chabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankikibih tri, cheri ish ishchuchtak winak. Katekut, wekonohel kikibih hun tzih rech kashibal utzihri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel rik ayahanik, cherech riare, Ekonoheri kikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikutalik kopari ranima. Katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu. Kukihilahri ridios, ekubihri, chakasih kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik. Hasuk isik kimban we tzihri. Aritakchi kimulihi wip ish. Igunohel kuya o, kiban humbish. Hun tzih, kikarahisah, hun kasu wach. chikutalek. Kep oship tzir, pahunch abal. Hun tzir rech ashebal tzir. Katekuri, chibnar no hela rech, kyakta rikomontios. Wekban hun tzir pahunch abal. Chichauba, shae kep, un shae oship. Chikihuhunal gechawik. Chau hunaretak shchauta rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwach ritzir. Wemankot hun, ashel tzir. Mishchauba, matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchauba, pariguanima, rukri dios. Riak ashelu tzir dios. Shabai kep, on shayo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzir. Wehun chikech rietu yulik. Kohun kutalik, hasu chikrah kukalak hisar. Machauba, rihun nabe. Rumar rech, cheigunuhel kishkowinik, kikashehu tzir dios. Chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukuhi riketam bal. Ekukuhi hun tzir rich sakad isebal parik ekumal. Rikushlabal riak ashelu tzir dios. Chikeni mangui, chikiwuch riak ashelu tzir dios. Rumal rech cheri dios, manhun dios tak rech chok. Shane dios rech ri hamaril. Hachapa ronohel tak komontios, kech ri eus takwinak. Michauri shokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Areche ni manok hachagub ihritzir. Weri e are, kakak oket amah puwi hun hasuwach, chikita chikech ri kachhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak, itzel wik chau huni shok pa komon tiosh. La pari komon puch shel wi ulokri utzir dios, on la shakupaninak pari komon ish, Ek ohun winak kuchomach cheri are, hunuk ashelu tzihri dios, onchik oriuk aslemal ritios la kushlabishelruk, chrila, chukmauk ab pawe tzih, chekin tzibach inchi wechri, che hunu pishabri ahaushel. We mankreta machtu we tzihri, shukuheri dios, mankreta machtu wechri are. Hinek uri ishguachalal, chiwak ba, risipanik, cheki shushishsah ish ashelu tzihri dios. Katekuri, mei katuh, mei il riwinak, chegechau, patak chabal. Katekut, runohel utschibena, epanimala hamaril. Primera de Corintios, capítulo 15. Eachalashik, kingna tisach chiwech, ri utslach tzig cheshimbir chiwech, eche shik am riish, eche uts ikolem ibanom chupam. Ri utslach tzig, Cheshukuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Heri hacha ubishik shimbir inchiwech. We man heri, mankot na uputanri, cheshish kohonik. Nabe shinge o, shimbir chiwech, rishink am in. Cheri Kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. He hasti batalik, cheshumukik. Cheshkasta huwach pari urosh ir hachari tzibatalik. Cheshukutrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwuchchik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubno chikiwuch ehop ok al ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachchik che ekamenakchik. Katekuri, chiare chishukutrip chuwuch ri Santiago. Katechik, chikiwuch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok. Shukuhe shukutrip chunuwachri in. Che in geri hacha hunak al, chik tzakulok, chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit, chikishol ri eta konela. Ri in, che mantakalt chuih, chikibishta konel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riukomontios ri dios. Rumal riutokop ri dios, chihiwari nubantakik, in kamikri. Eriutokop ri dios, Wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak e are. Mang intakut, shane are riutokopri dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri e are, eri in, arewari akakutunik, eweri, ri ishikoho. Katekuri, wikbishik, cheshkasta huwach ri Kristo chikishol riekam nakib, hask uje, Chek onikah chishol riish. Chek kikocho kikibih. Che mankotk astihibal wach. Chikishol riekam naqib. We mankotk astihibal wach. چیکی شد یکم نقب شکوه منشک استخت کوچری ری کریستو کاتکوری و منشک استخت وچری کریستو من کدوم کوچری ری قطیخ شکوه من کدوم کوچری ری قاکخونیک کاتکوری شکوه نکوری ری اوخ اوخی تل تک قتل تیخ چو وچری دیوس رومان رج چه شقیا و بیشک پوی ری دیوس چه ریاره شوالی سخ وچری کریستو کاتکوری من شوالی سخت کوچ و قصیر چه من که استخت کیوچ ری کام نقب رومان رج چه و من که استخت کیوچ ری کامی نقب شکوه ری کریستو من شک استخت وچری کاتکوری و من شک استخت وچری کریستو من کاتو کوچی ری ایکوهونیک ایش کامی نق نری پری ایماق شکوه ری ایاره چه شوارو بی رک ری کریستو چه سچ نکوری ری اوخ و شک شوی با و قق اصل مال ری قی عمری قی بال چریخ ری کریستو نیم دخ کوک اش قوچ ری کمال کنو خل ری وینق من خیلی تاکوت ری کریستو شک استخ وچ چیکی شل ری اکم نقیب اره نبه چیکی شل ری شوارک رومال ریچ و ری کمیکال شپتیک رومال خونه چی شکوخه ریک استخی بل وچ چیکی شل ری اکم نقیب کپی ری رومال خونه چی خونم نکوت خیری چه کنو خیل که کم پاری آدم شکوخه کنو خیل که خون که اکیک اصل مال پاری کریستو کده کوری کنو خیل پاری کی کل بل اره نبه ری کریستو اشاس ای اره چی وکوق ری ایوینق ری کریستو پاری او پت بل ری اره ای اره چی ری او کس بلیل چک اره تق چی کخش ناری رقوی بل چره چری تت شیل اره تق چی شچک تخ رومال ری اره رونو خیل نبه کل بل رونو خیل کو وینیم ای رونو خیل چوکا رومال ریچ چی رقو شک که خوینه کشاس کتینا کیو کخ کنو خیل ری او کلیل چوشه ری رقن ری کس بل او کلیل چک چکن نا ری اره بوی اره ری کمیکال ری رومال ریچ چی کو کخ رونو خیل خاص وچ شوشه رقن کتی کت اره تق چی کو بیخ رونو خیل شچک تخک او چنیم ری من کو بیخ تری چه کوک ری اره چه اره اک چکن پوی رونو خیل چوچ ری اره کتی کوری اره تق چی رونو خیل خاص وچ کنی من نا چرچ ری اره ری کهول شیل کنی من نا ری چرچ ری اره چه وچ اکم رونو خیل خاص وچ اره چ کشک ریچ ری اره اره چ ری دیوس کشک پا رونو خیل وچ ری ایک آس وی کنو خیل ری وینق وی تا مات خیری خاص کی گیچ اک ری ری ای اره چه کی گیک ام ری قسنا پا کی دو قب ری اکم نقیب وی قسطیخ چه من که قسطخت کی وچ ری اکم نقیب خاص کوچه که ام ری قسنا پا ری کی دو قب ری ای اره شکو خیر ری اوخ خاص چه پا رونو خیل که خبل که قی اقیب پا ری کش رونو خیل قیخ ری این اینک اوچونو قاق ری کمیکال قسطیخ نکود ایش اچالشیک ایش ری نقیقیل پا ری کریستو هیسوس ری قهو شیل وی روک اوچو مانی کوینق شنچ اخین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خاص کو شنچ اگو وی منک کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ وق با چوخ قمون با رومال رچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری تل تقا چیل که تلاخ وچ ری اوز کس لیمان قاس چش کستخ با ای میش ما کونیک رومال رچ چه کونیک اخ چشول ایش چه منک ات خون خاص وچ که تم پوی ری دیوز گیم بیخ وری رچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون وا کو بیخنا لچه گی کستخ کی وچ ری کم نقیب خاص شک کی باقیل که تلخیک کشالخ اوچا بشک وا ری خا چه کتیکو من کویت خون کاک اصل مال و مک کمک ریخا چکاتیک ات من غری تری ری باقیلال کی کیولوق شانه خون لاخ ایخا ری خون لاخ وچ تریکو اون وچ خون چک تیکون کتگوری ری دیوس کویا خون باقیلال چریچ خری خسکل پاری او کوش کویا چریچ رونو خیل وچ ایخا خون باقیلال رونو خیل تق باقیلال من خونم تخ خونوی چی باقیلال ری وینق خونوی چی کی باقیلال ری چیکوب خونوی چی کی باقیلال ری چیکوب اهو وکاخ خونوی چی کی باقیلال ریکار شکوخه ایک او باقیلال ریچ ریکاخ ایک او باقیلال ریچ ری اووا چولیو کتک کت خون ری ریکی قیخیل ری باقیلال ریچ ریکاخ ejunchiri riki qhil ribaqila rechi wachule hunri riuq ejil riqih hunchiri riuq ejil riik hunchik riuq ejil ritaqchumil qatekuri riuq ejil hunchumil manqunam truk riuq ejil hunchik chumil shoquhe khinak uwa parik astakhibal kiwachre kamnaqib kitikik riki qayuwach kik astakhuwach pariman kiqaytuwach كتيكيك ريك إشبال إكيك أستخو واج باري نملاح وقيخيل كتيكيك ريدو غاريل كيك أستخو واج باري جو قباليل كتيكيك خوموينق باري وك أسلمال جو واجوليو كيك أستخو واج باخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ريج واجوليو شقوخي كوخون أشلابال باقيلال تيباتاليك وري
2: رينابي وينق ري أدام هنك أسلي كالاخ جمانيك
0: Rikis baladam, ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari ushlabal rikpe nabe. Shane are nabek periuk aslemal ribakilal chuachuleu. Katekuri, paukab kperi ushlabal. Rinabe winak chikelubi pariuleu, riare rechri wachuleu. Riukab kpechi parikah. Hejas riwinak rechri wachuleu. Shuguhe kepenari riare. Che erech ri wachuleu. Jejas ri winak rech ri kaj. Shukuje, kepenari ri eare erech ri kaj. Gerinak ut, ri uj, che shukuk ahubi, ri wachpal ri winak rech ri wachuleu. Shukuje ri uj, kakuk ahnari, ri wachpal ri winak rech ri kaj. Kimbih wari chi wech, iachalashik. Ri bakilal erikik el, mankuyatak kechpeh ri rahuibal ri dios. Shukuje, Rikakiyek, mankuyatak kerechbeh ri rahubal ri Dios. Shukuhe, risachibal mankuyatak kerechbeh ri mansachibaltak. Khenakut, ri inkimbih hunkut alik khasuwach chiwech. Mankuk kamtua konohel. Katekut, konohelwa kuk eshtakna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo ochak. Pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri. ريكم نقيب إمانك قايت تشري ريوخ كوخك اشتخنا ري رومال ريش تشرخوشيك ريخون تشكي قايك كوخري رتئق ريمانك قايتاخ ريخون تشكي كمك كوخري رتئق ريمانك كمتاخ كاتيكوري أريك تقشي ويوان تخيك ريباقي لالري تشكي قايوا كورا تشاق ساخرب تشري مانك قايتوا إوي خلو بان تخيك باقي لالري تشكي كمناوا كورا تشاق ساخرب Cheri mang kam tua, ciu kamik, ciu chanim kure, kasih kebentakri di cih cibatalik.
2: Rikamikal shbiqatahi kupi parich akanik, kamikal, hawik awiri ach akanik, kamikal, hawik awiri achokbal.
0: Riu jokbal rikamikal, are le makah, eriu cukap rimakah are di katok cih. Katekut, nimlah maltioshbal chrech ri dios, cikuyari ach akanik chrech. Rumar de qahawsher Jesus Cristo. Khinakuri islok lak taqwashlal ko chishkolok mishkesh takhik. Ut chishbinok pari uchakri ahawshel. Qasaqchiwach qasiwetam cheri ichak manshaqtkik iskuwach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi rikikuchubal rietyosh lak taqwinak shokuhe Riish chibnari tsirche shintaqan chkech ri komontiosh rech ri galasia. Parinabeq ih rech ri shmano ronohel winaq chutasa apnaq ripaq cheshtotaxik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik ri kuchpal aritaqchi kinopan in. Katekuri aritaqchi ri in ink oyuk ink ochishol riish. Kintaqna ubiri hunguq kukri winaq chesheyi chaish Arech kikik amubi pa Jerusalem ri isipanik ish. Ewa shukuhe rakawshik kimbeen kebena kori ri eare wuk in. Kimbeena ri pari itinimit. Are takchi shink ashtak kanak pari Macedonia. Ruman rech cheri in kink antanawa pari itinimit Macedonia. Wene kink kanakna pari itinimit ewene kink ashak runohel ri kalahi wuk. Arech ri ish kinik amna ubek Chipari kolbal hawihe rakawshik chekimbe nawi. Rumal rech cheri in man kin waqtaq chishaqpa nuq ashebal kishin wilubik kin wiyeh chikin kanak keb oshib ik pari itinimit wejeri krajria hausel katekut chikin kanak kanwi pari efeso chikatenari pentecostes rumal rech chenimalak tortajinak hun uchiha chunuwach arech kin chakunik kneba siblajek i riqak ulel wekopan ritimoteo iwuk chichajih bariare arech manku shibir tarib chishol rumal rech chishokuje riare kchukun pari uchak riajaushel hachari in matbak ohun winak kretzela huwach riare chikmau bi riare pari jamarin arech kpeguk in ri in kinguyeh riare kukri ea charashik puwi riakachalala polo ri in siblak nubim chrech riare chikuah kbekuk ri ea charashik pari itirimit ish katekut kamikri mankrahtar riare wari kbenari aritak chilok kbek chishahinok kochishkol pari ikohonik ri ish chayishachihab kas ishkotak achihab ronokhil khasuwach chibana rukrlokok ebal kush pari itirimit Unchik bishab isha chalashik, ri ish iwetam cheri estefanas, eri erachalal pahak olpal, eare nabetak huwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik rietyo shlak takwinak. Ri ish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblak kin kikotek, rumalrech shepetik ri estefanas. Ri fortunato eri acaico aretak chi ixerenak ubik ri ish ri eare xkiutzirizah ri nuchomanek eri ichomanek ri ish nim che wilawi we ea chihapri ri komontio xrech ri asia kiki achiwech hun rutsidi wach ri akira eri priska xukuje ri eguinak che kikimulihki parikachoch kiki ya ubi hun rutsili wach konohel ya chalashik Kikia obi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol. Rukri tsio shlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach kbe rumari nukab in. Ri in chin Pablo. Wek ohun che mankrahta uwach ria hausel. Ri are anatemari. Maranata. Chakanak ba iwuk ri utok ob ria hausel Jesus. Igun ohel kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chekopa ri Corinto. Echkech konohel ri etios lak takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsili wach rech ri Dios, Chiqatat shel, ehun rutsil iwach rech ria hausel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri qahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri loqoq ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, chi kubisabal kakush, pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, chi kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chik osibalak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauch ko uch parik ash, weri, sharra gawshik arech kpe kubisabalik ush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, rakawshik arech Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ash, chishukuhe kakak ashkoli ri uch. Katekuri, kas kakubam ri qayabal chiwik ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakik chi, shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakhtak chiri ish mataki wetamak, isha chalashik, rik ash, chishakak ulmak pari asia, Are siblak nim chuwach riqachuqab kolik. Shokuhe manshqiyehtak chikuk kasik. Ri uch, qaskori qadbal tzih rech kamikal pakawi. Arech ri uch, qitam, شمان كقاخي كبات قكوش شبيل قيب أريني كقاخي كبات قكوش شريخ ريديوس شكو واليساخ كيواش ريكا منقيب أري أري شوتو قواش شواش ريكا ميكال إشوكوخي كوتوشنا قواش ري روك رياري كووي ريكا يبال شكو خوتوشنا خمول ري ريش كيشكونا ريكوك ريوخ شاس روك ريج أويم روك ريديوس باقوي ريوخ أريش ريوتسيل كقاريق ريوخ كمالك إيوينق شقوخي إك إيوينق با شمال تشنق باقوي ريوخ ريشو مال شني ملك قبان أوخ عريريو قد بلتسيخ ريقا شومانيك شروك أم قبئي باويوو شوليو كاتيكوري إيوك إيش عريري تيوشيل إريو تسيل شبتين قلق شاسروك ريديوس إمان روك تريو نوخبال ريباقلال شاني عري روك ريو سيبانيك ريديوس ريوخ مانكوت خون خاسو واتشيك قد سيباق شويج شاني شوي ريكيش كوين شي وسيكيشيك إيشو جوبيك كاتيكوري ريين كين ويهر شقس سقات وشوبك ناكي بنو ريش إيش أبوم جي خوبيق چه اوخ ناكوت أري رينيم قيقيخيلي ووك ريش أري نيم إيقيخيل قوك ريوخ باريو قيخيل قحوشيل خيسوس روك وينوخي كيبام ري ريين أري قاس شنواه كينو بن نبي باري إيتيني ميت أري شريش ككوخي خونو كاب إيسي بانيك كاتي كوري شاس باري إيتيني ميت ولي كوبيك كواه كيمبي باري ماسيدونيا اي باري نوتسالخيك چي ولوك باري ماسيدونيا كواه چي كينوبن باري تينيميت اي كواه چي ريش كينيك اموبك چي باري خوديا اري تاق چي اخري شينشو ماخ لما استخري شينشو ماخ اون باري باقيلال بتيناك وي ولوك ري نوچو مانيك شخي كوري كووك اين ري خاي اري من خاي تاق خري خاچاري ديوز چي منكوك اشت ريو تيخ ري قاچا ويبال ايوك من كبت اوج هاي اي من هاي تخ رومال ريج شريو كحول ري ديوس ري كريستو خيسوس ششقيا و بيشك ري اوخ ششول ريش ري سيلبانو ري تيموتيو اري ان من كبت اوج هاي اي من هاي تخ بارياري شويش كوخي ري هاي رنوخي ري تيخ اوخي جيبامو بيشك ري ديوس بارياري او ري قومو ري هاي اي رومال كوري رياري ري اوخي قبئيخ آمين شريش ري ديوز عريش كوني مالاخو قيخيل كاتي كوري عري ري عري ري كي يأو قجوك عب ري اوخ اشو قوخي چيوش ري ايش روك ري كريستو ري عري ششو خوخي يونساخ ري عري عري ري ديوز ري عري ششو خوتي قو اشو يابا ري قانيما ري نابيو سيبانيك ري اوش لابشيل ري اين كيم بيخو ري چيوش چيوش ري ديوز أريش من كمان تريك أش تيويج شريئين ومن إبناقت تشي خمول باري كورينتو شاني أري رومال تشي إشري كيشين ويدا بناق ريوخ من شات أري كقاخ كوختقن بويري إكوهونيك من خيط ري ريوخ شاني أري كوختبان روك ري إكي كوتي مال رومال ريش تشي كوري إكوكا باري إكوهونيك سيغوندا دي كورينتيوس كابيتولو 2 باوش ويري إن شين شماخ شمان روك تشيك ريب إيس كينسالخ باري إتيني ميت رومال ريج شوي ومال إن كيش بيسونك هاچين كوك كوين ري كويانو كي كوتي مال ومان كوت رياري ري شين يو بيس ري إن كاتي كوري ويري إن شين تيباخ ري خستق شويج شري إيوه تام شبنو ريج ري إن مان كين بيسون تخ عري تقشي كينيلو بيك باري إتيني ميت إشار رومال كيش ري إي عري چه شاس رخاو شکوی کی کیا ری نو کی کو تی مال ری این شاس کین چو ما خوی چه ری نو کی کو تی مال ری این شکو خی ای کی کو تی مال ای ونو خیل ری ایش خینا کود پا خون نیم لخ کش ای نیم لخ بی سو بال پا وانی ما ری این شی شین سی بخ روک سی بلا خوک ایخ ای وری من رومال تخ آرچ کو خی ای بیس ری ایش شنه رومال آرچ کی گوی تماغ ری نیم لخ لو قوک ای بال نو کوش کو چی ویچ ری ایش ويشار رومال خون وينق بتي نقري بيس من چوش تري انري شويا ويري بيس كاتي كوت واوري شاس شيا وا خوبيق نو بيس ايو نو خيل چريش وي خونا چيري شاس شوي تقل ري چريش ري وقت بل تيخري وينق كاتي كوت اري اوتري چه كيسا چري وماك اي كيا وچو قاب اري چمان كتاق تبا خون نمالخ بيسو بال سيبلخ كنتابا چي ويچ che rakhawshik cheri ish kukhiri loko qibalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shinchomag, che shaki shin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parnohel khasuwach. Katekut, chere shri khun cheri ish kisa chri umak, ri inch kukhe kinsa chri umak, rumal rech cheri mak shinsach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsach makag, shane igumal ri ish ri, Chuachri Cristo. Rajaushik cheri uj mankuxach tpa uqabri Satanás. Rumal rech cheri uj qasqetam rijeta kuchomanik riare. Riin chinopon paritroada arech kin yao bishikri utzlaqtzig rechri Cristo. Kneba che haqatalik khunuchija chuech paria haushel. Ri uxlabal mankot khun utzlaq uxlanem chrech. Rumal rech che man shinraqta ri wachlal tito. Riin shin yari hun rutsil kiwach, katekuri shin be pari Macedonia. Si balak maltiosh pa shrechri Dios, che parnohel mul, kuhuk amu bi pari upeti bal, eche kumal ri uj kuk ejeg parnohel koli bal ri utzalak kuna bal rechri unohi bal. Chuachri Dios are uj, ri uj, koklak roshlab ri Cristo, chikishol ri ke koltajek, el chikishol ri kisach nakib. Chikechnik aj, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik ajchik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kastiknakut, cheri uj, man ujeritak, ege jasri siblak ek I, chekikik ayik riutzikri Dios, manjetari, Shanik Rabban Pariutzil, Jehasuk Takom Rumal Ridios, Echuach Ridios, Kapihui Weri, Pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La Kohok Chihumul Chrechu Bishikri Utzil Pakawiri Ug, Honra Hawshik Cheri Ug, Kakatibah Utzilah Takug, Chihuach Rech Uuk Shanik Kip, Honra Hawshik Chikatachi Wechri Ish. Ish ri ish qawuq tzibatalik pari qanima. Che shas et amatalik e sik imu kumal konohel ri winaq. Qasik nakut ish khunuguq ri Cristo che ish tzibatalik man rukt tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rech ri kaslik Dios. Man ish tzibatalik tacho taqabax. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tiq e batak ri anima. Aregua ri utzlak kubisabal qakush Ochuach ri Dios, rumal ri Cristo, chenakak owi, chech ri Dios, ri uj, mankuk kawintak, kakabik chekuk uj, petinakwi hun utz hasuach, manjetak, ri kachukab, petinakruk ri Dios, riare, chechukusukuba, arech kuhushik, ujakpatnel chrech hunkak, chetbalab, chemanrech tatsib, shanetsib atalik ruk ri ushlabshel, rumal rech cheritsib, Kamasanek, Katekuri Riushlabshel Kuyak Aslemal. Katekut, Riupatanahik Rikamikal, Chishtsibash Chori Abach, Kosiblahuk Hil, Erumalnakuri, Ri Eralkual, Ri Israel, Mansheko Wintachek, Kikir Riupalach, Ri Moises, Rumal Riuk Hil Riupalach, Cheshak Kok Owik, Lamangaret Kunim Uk Hil Ri, Chuachuri, Riuk Hil Ripatanahik, Rech Riushlabshel, Shahikuri. Weri upatnakhik ri qatbaltih kuqihil nimchnari ri uqihil upatnakhik ri sukil weare kakhunumah ri nabe patnakhik rukweni malakh ihil ri uqihil ri nabe patnakhik manqihil tari rumal rech chiwek uqihil ri shahubiq kuchho sibalakh nimchina uqihil ri khunchik kanakh kan chuwach weri katekuri wekowa weqiye balri Si balak ko kachukabri parikik aslemal. Eri uj mang ujeritak jekhasri Moises che shuko humpayu chori upalak. Arechri eralkual ri Israel mang kikiltak rikik izwi rik ou kisik. Katekut, shunok rikichomabal parikik um shakikuri shaskate patakwek igri aritak chi kisik ishrik el uchuchguk wipayuri shaskona. Wipayuri, Mahapakom, Rumal rech, Cheshuiri Cristo, Kokowinik, كوكيكو بيري شاسكاتي باتاك ويق إيق كاميكري رنوخيل تقمول أري تقشي كسيك إيش هو شري مويسيس شاسكوي خون بايو باتاك ريكانيما شوي أري تقشي خونك كخون شريج ريح هاوشيل كيكتخو بيري ريو بايو رومال ريج شريح هاوشيل أري ريو شلاب شيل كاتيكوري خويك أوي ريو شلاب ريح هاوشيل شيراك أوي ري ريك إربال إيب كاتيكوري.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Talek

0: kubich kech.
1: Rihunchi shol riish chemankota hunumak chukya karina bea bach chrechriare.
0: Kategori kuluk bachich mul rib ekstiban puleo. Kategut riare aretachi kikta wiri chkihuchnal ki elubik hunchrih rihunchik. Arekna bachri irechtak winak chik. Kategori kanakan utukel ruk riishok chik opanik iach. Ri Jesús kusuk barib kategori kubir chrech.
1: Ishok, hawihe kovi, la mankota hun shuban katorzih pawi.
0: Kubir riare.
2: Mankota hun hausil.
0: Chichanim ri Jesús kubir.
1: Riin, shoguhe manki banta katorzih pawi. Hat, echwer kamir, matmakunchik.
0: Ri Jesús, ki uch aber chichmul y kubir chkech.
1: Inri inu chek inu saqil luwachuleu. Rihunche kinu ternebeg mankminta chihumul ri parik ekumal. Shanik okhiri usaqil kasemal ruk.
0: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
3: Riat, kaban katoqtik chmila wip. Ri katoqa tzik man utztak.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Genakut, ri inkin man katoqtik chmil wip. Kategori, utri nu katoqtik. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impeti nakwi ulok, y hawihe kimbewi. Katek ut, riish ma iwet am tak hawihe impeti nakwi ulok, y hawihe kimbewi. Riish ki man katoxih rumal ritio hilal, riin man kotahun ki man katoxih puwi. Katek ut, wekin man katoxih, sakalaxih rinu katoxih, rumal rech cheri in man nutukel tak inkolik. Shane inkoin ekori hun intakowinakulok. Epari ipishab, tzi batalwiche utsri katoxih kikbani kep winak. Inri kimbani katoxih chbilwip, erumal kuto obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban katoxih riare, che intakowinakulok.
0: Kategori kikbir chrech.
4: Hawihe kowi riatat.
0: Ri Jesús kubir.
1: Riish man kichop ta nuwachri in e man kichop ta uwachri nutat. Riish weta kichop nuwachri in shokunhe kichop uwachri iri nutat.
0: Kubih wetzihri hawik owiru kolbol ripuak aretakchi kukutri tzih paranim rachochri dios. E men kot hun winak kachpo ubiri are rumalreche maha kopan riukahbol. Ri Jesús shokunhe kubih chihumul.
1: Riin kimbe nawa. Kategori riish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi riin man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori riyahudio kikbih.
3: Lashaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewi riin man kuyatah kishbe riish chila.
0: Tekuri kubih chkech.
1: Riish ishrech ikim. Riin inrech aksik. Riish ishrech we wachulewri. Rin man inrechtawe wachulewri. Shbitach chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal rechewe man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
0: Kategori kikbir chrech.
5: Adkachin riat.
0: Ri Jesús kubir chkech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chivech. Riin kuyaosi balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Kategut. Rin takowina kulok man hoostah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
0: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel. Kategori, ri Jesús kubik chkech.
1: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamak che inri, eche man kota hunhasu wach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbihri uk utum ritat shel chunuwach. Kategori, ri in takowinak ulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban di krakhri are.
0: Are takchi hewa kichowik. Ek isi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesús kubik chkech ri ahudio, cheshek khon chrech ri are.
1: We qas kish heki pari nutzik. Kasihri ish nutiho shelab, kategori, kiweta mahri ri isakalak tzih kishu tzakopih nari.
0: Riyare kikbih chrech.
4: ريوخ أخري خليل ري أبراهام إمن قطة خمول أخشميتال بقاب خنوينك شخيك أوري خاص كوچيك ري آت كبيخ كيش تاقو بيتاخنا
0: ري كسوس كبيخ چكيش
1: قصيخ قصيخ كين بيخ چيويش ري خونچه كما كونيك شميتاليك نري ري خونچه شميتال بقاب خونچيك منخيقل تاري بخا كتكوت ري كوخول شل چيخيقل ري چوبيق إيخ چوبيساق شخيك أوري ويكي شو تاقو بيخ ري كوخول شل قصيخ إش تاقا بطال ري ري إن ويتام چري إش إش ري خليل ري أبراهام كتكوت أري كي واكي ني كاميساق رومال ريج چري نوتيخ من كتيقيتاق تاپاري كوش ري إن كين تيخوخ ري خستاق چه ويلوم روك ري نوتات إري إش كي بان ري إيتوم روك ري إيتات
0: كبيخ چريج
4: ري قطات أري ري أبراهام
0: ري كسوس كو بيخ چكيج
1: وإيش رالقوال ري أبراهام ري إيش كي بان ناكوري ري وچاك ري أبراهام كتكوت ري كامي كري ري إيش كي واخكي ني كامي ساخ ري إن چه إن خونا چي چه نوبيم چي ويش ري ساقالاق تيخ چه شنتايخ روك ري ديوس واوه ري من شو بان تاوا ري أبراهام ري إيش أري كي بان ري وچاك ري إيتات
0: ري ياري كي كبيخ چريج
6: ري اوخ من اوخالش نقطة باوچاك ري كيچ نمچ اتير ري اوخ شخون قطات چي اره ري ديوز
0: ري كسوس كو بيخ چكيچ
1: ويتا اره ايتات ري ديوز كيني لقوق اخين وا رومال ري چه ري ان ان الناق اين پتناق و لق روك ري ديوز ري ان من ان پتناق تا و لق شاق باوچ وي ري ان شاني اره ري اره ان تاقوي ناق و لق خاص چه من كيك ام تا وقا وي نوتيخ رومال ري چه من لق تا كي تاتا بيخ وي نوتيخ ري إيش إيش إلينا كولوغ باري إتسل چه أري إيتات إي أري كي واكي مانوري رحاوني كري إيتات وي أري ري كميسانيل شاس باري ماخي بالو لوغ كاتيغوري من شاخيقي تا باري ساقالاق تسيخ رومال ري چه من كوتا ساقالاق تسيخ باري أري أري تقشي كوبان تقري تسيخ أري كوبيخ رخستاق كيلو لوغ باري أري رومال ري چه أخبانال تسيخ إي أري وطات ري مانوغ تسيخ كاتيغوت ري إن من كيني كوختاك رومال ريشي كيم بيخ ري ساقالاق تسيخ چي ويج حاچين خونشي شول ري إشك كوينيك كوكوتو چه ري إن كين ماكونيك ري إن كيم بيخ ري ساقالاق تسيخ خاص چه من كيني كوختاك ري خونشي كيلو لوغ با ري ديوز كو تاتبيخ ري وطيخ ري ديوز ري إش وي من كي تاتبيخ تاويري من إش ريش تاري ديوز
0: ري أخو ديو ككبيخ چريج
3: لمن قد تسيخ تني ريك قبيخ اوخ آره تخشی که قبیخ چری ات خون اخساماریا ایچه که خونی چه لوک؟
0: ری خسوس کو بیخ
1: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ ایری کبانو قطق چیخ پووی ری خستق قصیخ قصیخ کن بیخ چی ویچ به کخون کک اسلمخ ری نوچیخ شاس من ری کریلتاری ری کامیکال
0: ری اخودیو کک بیخ چریچ
4: کامیک ری ری اوخ کتام چری آت کخونی چلاوک ری ابراهامش کامیک شکوخه ری قشلتاقو چیخ ری دیوز کتکوری ری آت کبیخ به کخون کک اسلمخ ری نوچیخ شاس من کریلتاری ری کامیکال ری آت لاره آت نیم پوچ چواج ری ابراهام ری قطات چش کامیک شکوخه ری قشلتاقو چیخ ری دیوز ش اتخاچین اتکا کوخاوی
0: ری خسوس کو بیخ
1: ری این ویتا نیم نقیخ کن یاو چی رومال اقانوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل کتک ات اره ری نوتات کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوس کتک ات ریش منی ویتا ام تا واج ری این شانه قصیخ ویتا امو واج کتگوری ویتا ری این کن بیخ ری این ماویت امتا وواج این خون بانال چیخ نگوری ایش خچاری ایش کتک اوت ری این ویت امو وواج کتگوری کن کسلمخ ری او چیخ ری ابراهام چه اره ری ایتات سی بالاش کی کتیک اره تقچی شو چومخ چه کریل ناری نوخ ایخ شری لو کتگوری شکی کتیک
0: چی چنیم ری خودیو کک بیخ چریچ
5: ری ات مخانیک او کوینق لخوخ اخوناب اتکوری شاویل ری ابراهام
0: ری خسوس کو بیخ چکیچ
1: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ اره تقچی مخا کالاش ری ابراهام این ری
0: چیچنیم که کم کوک تقریا بخ آرچ کیکیاک چریخ یاره کاتگوری ری یسوس کوکوری چکواچ اکل بی پرانیم رچوچ ری دیوس Juan capítulo 9 Aretakchi kokowik kril hun moy cheshas para lishbelu loq khiri riew tekho shelab kikbir chrech
7: Rabbi khachinsh makunik areri are on e areri eunan eutat arech moy riare shalashik
0: ri Jesus kubir
1: mansh makuntari are shokohe manshe makuntari eunan eutat Shane arech kutahruk riare ri uchakri Dios. Aretakchi pak ihna, rahaushik kachakuri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretakchi ri in, inkochu wachulew, insakil rechri uwachulew.
0: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashek chuwachri ulew, kubun shakol ruk ri uk ashek, ikukoh we shakol ri. چتقری وقوچ ریخون موی کاتگوری کوبیخ چریچ
1: خط خچ اخا وچ پری خورون رچ سیلوه
0: چه پا قچ ابال کوبیخ تقام ری موی کبیک کچخ ری وچ کاتگوری رنو خیلچیک کریلو آره تقچی کتلی خلوق ری او کلخا اری وینق چی کلوم کنق چه آره سین مولونل پوک ککبیخ
8: La manare tawa weare chik tu yich rech umoli krisintak urahil?
0: Ikonik ah kikbih.
9: Are are.
0: Ikonik ah chik kikbih.
3: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
0: Katekut riare kubih.
9: Inri.
0: Katekuri kikbih chrech.
3: Hasku hakik rib shuban le awakoch?
0: Riare kubih.
9: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol, shukoh chori nuwa och, kategori shubik chwech, hat parisilowe, echech ahale awach, ri inshimbek, shinchahri nuwach, kategori shinkaik.
0: Ri eare kikbik chrech.
3: Hawihe, kowi di are?
0: Ri are kubik.
9: Manwetam tah.
0: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri efariseo, kategori pahunk ik sabado. Aretakchi ri Jesus shuban ri shokol i shokhek ri wokoch ri moi. Shokokhe ri fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are. Kubik chkech.
9: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuwach. Kategori ronohel chikin wilo.
0: Ek oho khun chkech ri fariseo chikikbik.
5: Wawe achiri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajig bechta rik ik sábado.
0: Ek ochi ek hojun kekbig.
8: Khasu banik kubano hojun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
0: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kekbig che humul chrech rimoy.
8: Ek uriat, khas kabig chrech riare epubi rejun che shuhak le awokoch.
0: Kubig.
9: Riare hun ashal utzik ridios.
0: Ria judio, aritak mahak keskih ri eunan eutat, mkikkohtak chemoy kanok rehunachiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
8: La areba ve igual kual chekibih moy shalishik, haskuchewa chekamikri ronohel chik krilo.
0: Ri eunan eutat kikbih.
10: Ri uk ketamche arewa we kalkual, shokohe ketamche moy shalashik.
11: Atekut, haskuche, cherrenohel chikril kamikri, ri uj manketamtaj, e hachin shahakouri wokoch, shokohe ri uj manketamtaj. Chitaba kueri chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kichauchi parechwi.
0: Ri eunan eutat hewa kikbih, rumalrech chikikishbihkip, chkech ria judio. Rumalrech chiri a judio, shikban hun katochtzig e hunam chikiboch. Chiwik ohun kubir chiri Jesus areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunap. Chitabaku wiri chirich. Paukamulchik, ria judio kikiskih riachi chimoikanok. Katekuri kikbir chrech.
4: Nim chivila viri Dios. Riuk ketam chevi achiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubir.
9: We ahmakuninel riare. Riin mamwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
0: Katekuri kikbir chrech.
3: Hasku shubanchawach. Hasu hakik shubanchreti awokoch.
0: Kubich kech.
9: Warish bitachi wech. Kategori riish machine tatabechtach. Hasku cheche arekiwah kitachi humul wari. Lashashu kuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelapri are.
0: Ketalah wach wachi. Kategori kikbich chech.
5: Atri atutihoshel ri hunachiri. Riuhshani uhutihoshelapri Moises. Riuh ketam, cheri Dios, shuchabehri Moises. Katekut, rihunri, manketamta hawihewi elenakulok.
0: Riachi kubich kech.
9: Arekuari such balkush. Cheri ishman iwetamta hawihewi elenakulok riare. Echeshuhakuhetaknu ochri in. Riuh ketam, cheri Dios, manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehunwinak kushibihri, chuachri Dios. Ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutat bech ri hun winak ri. Mankota humulta tahinak, che hun winak shuhak uo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuin ri kubano.
0: Kikbir chrech.
5: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoch ugok.
0: Katekuri. Kikikia kulok riare, katekuri, ri Jesus kreta machi shikikia kulok riare, kurika ikubir chrech.
1: Lat kat kohon chech rio kohon riachi,
0: riare kubir.
9: Ihachin kuri riare a haushel, arechkin kohon ri in chrech riare,
0: ri Jesus kubir chrech.
1: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
0: Chishakbi riare. Kukalay fisah ikubih.
9: King kohonik kahaushel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubih ri Jesus.
1: In petinak pawe uwachuleu arechk bantahun kat baltsih. Arech ri man ke kaitak ke kaik. Eri ke kaik ke moyirik.
0: Ehuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit sihri. Katikuri kikbih.
4: La shokuhe og moye briuch.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibir. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak keheki kanok.
0: Juan capítulo 10.
1: Kasih kasih kimbir chivech. Ri hunuinak che mankokta pariuchi kikral rech richir. E shane kap anpui. We areri hun elap om ehunitzel winak. Katekut rihun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri aktorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richih ki katatbehri uchabal. Chkihuhunal ke usikihri e uchih. Kategori kerelsa hubik e ke ukamu bik. Are takchi ishe esata hubik konohelri e uchih, knabe hubik chikwach. Kategori richih ki kiternebehri are. Rumal reche kikchop uwachri uchabal. Man kikiterne behta ubihun winakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwachri uchabal rihun winak. Che manchop talta uwach.
0: Ri Jesus shubir chkech. Wihun tziho belilri. Katikuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri. Ri Jesus kubir chichumul chkech.
1: Kasih kasih kimbir chiwech. Inri inuchi kral chkech richih. Konoheli epetinak kannabech nuach riin. E la gomab shokohe eitzel takwinak. Katekut richih man kishkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innakut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpetik arecha kulbana ilak. Kulketa kulak. Eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel kikohik kik aslemal, ekikohik si balah kik aslemal. inri in utzalajajyuk. Ri utzajyuk guhachiruk aslemal pakivire euchig. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ajyuktaj, cheriman eresh tarichig, aretakchik kril riutiv, ki uyakan richig. Kategori kanimajik, kategori riutiv, kuyayitech kech, ekiutukihubik. Rumal recheriare tohom rik ilal emanimta ki ihrichig chuwach. Inri in utzalajajyuk. Eri in wetam ki wachri enuchig, eri enuchig ketam nu wachri in. Hachari tat shel cheretam nu wach in, heri wetam u wachri in ritat shel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkechri enuchig. Ri in, ekochina nikah nuchig, cheman ekota pa we ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahawshik chekinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori shahun hupuk chihri kolik shahun ri ahyukri rumal kuweri kinolokok ehri tatshel rumal rechi kinyari nukaslemal in earechki atachina humul chwech mankota hun kesan chwech inri kinyawik rukronohel wahawanik in ko nukovinem arech kinyari nukaslemal shokoheko nukovinem arechki atachina humul chwech arewari pisha uya omu lokrinu tat chwech
0: Kategori Homulchik, Manjunam Tichkwachri Ahudio, Rumalrech Wetzihri, Ekichik Sholri Eare Kekbir.
12: Kohun Kashtok, Ruk, Shokuhe, Moshirnak, Haschekitat Behri Utsir,
0: Ekochnik Ah Kekbir.
3: Wawetzihri, Mankelta Ulokla Pauchihun Kashtok.
9: Hunitzel Huinak, Lakkowin Puchche Uhakik Wawach Hun Moi.
0: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ih rech rik ak nim rachoch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kuakat pari nim rachoch ri Dios, chushi ri hun hache rachoch ri Salomon, ri ahudio kik sutih kip chrih ri are, kategori kik bih chrech.
5: Chikate hampana kapana rik ash chrech tak rik uslabal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Ri Jesús kubirchkech.
1: Weri ishbitachiwech wumal riin. Kategori manki kohtak. Ri chakche kimban pari ubiri nutat. Areri rik banouk atoxih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtak weri. Shane rumal cheri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbeh ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Riin kinyahunalik kasle malchkech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat, che shuyachwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel, shahun kabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabuk arech kikiyak chrih riare. Kategori, Ri Jesús kubirchkech.
1: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak che petinak ulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinik yakchabah.
0: Ri ahudio kikbirchrech.
3: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyakchabah. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri Dios. Shokhe rumal recheri at at hun achi. Kategori kakoha wip at Dios.
0: Ri Jesús kubirchkech.
1: La manse batalik ta paripishab. In nubim, ishish Dios. We e Dios kchari are chkech ri hachin tak shbish li utzir Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzir. Ri hun, che tiyo shirisam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ri tatshel ri ish kibich chrech. Ri at kabih huni tzel tzir puwi ri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel wuk ri in, e in ko in ruk ri tatshel.
0: Humulchik, kkak kikchep riare, katek ut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, Kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. katekuri riarek kanahkan chila. Sibalak i ke open ruk riare katekuri kikbih.
4: Rishwan, mangkota khun kutbal shubano, katekut kastir ronohel rishubih rishwan, puwi weare ronohel.
0: Katekuri chilari i ke khun chrech riare.
13: Juan capítulo 11.
0: Konehun yawab winak areri lazaro riah betanya che are kitin mitri mari eri rachelal marta. Rimari are shibnovri geonik rukri kok alah kunabel eshu chakharisah rirakan rukri wi ri ushibal lazaro are are ri yawab. Rikebrana ketakan chubishik chrech ri Jesus.
2: Ahaushil. Bihun jasib lah nok cawa ceriat, jawab kolek.
0: Ruk tak wet sihri, ri Yesus kubih.
1: Weyak milri, mangkuk am tau bi pari kamikal. Weyak milri, syarej balal tokop cech ri ukihil ri Dios. Arej ke ukihila shik ri ukohol ri Dios.
0: Ri Yesus kulokok eh ri Marta, ri Rachelal iri Lazaro. Hari tak ci keretamah ce jawab briare. Kanak chinakan kep ikh pariko wirare aridqchi okowinak chirikep ikh kubikh chkechri ite khoshela
1: khoba chuqtsalikh chi humul pari judea
0: ri euto khoshela kikbikh chrech
12: rabbi mahane nakhri chiria khudiyosh kakh shat kikyak chabakh katekuri katbe chi humul khela
0: ri jesus kubikh
1: la man kablahuh tarikah balko pariqih Wehun winak bim pakih, man kucak ih tarakan. Rumal rece sak cuacri usakil we uwaculeuri. Katekut, wehun winak bim cakap, kucak ih rakan. Rumal rece mangkota risakil pari are.
0: Kubih wiri, katekuri kubih cik.
1: Rihun kacil Lazaro warinak. Katekut, riin kimbeci ukasus shikri are.
0: Riete khoshelab kikbih cerech.
7: Ahaushel, we warinak. Kol tahnari
0: Re Jesus are shutzehoh ri ukmekal katekut ri are are kikchomach chiketzhon puwiri waram katekuri ri Jesus kusakirzach chikuch kubich chkech
1: ri Lazaro shkamik kategori kinkikot rumali wech ish cheriin maninkota hela arech kishkohonik katekut hoba hawik owiri are
0: kategori rimash Rikbish didime onjo shchrech kubich chkech ri nikah ite khoshalapchik
7: chokhe khobari ukh rukri are arech kuhe kamarukri are
0: are tchi kopen ri Jesus kuriqa ri Lazaro chiki heb ikh chik mukdal chi parehul ri betanya naqach chi ri Jerusalem geni khacha kholakhuh estadios Esi balak e judio shiopen kuk rimar ta irimari chrech ukup sashik kiko shrumal rikishbal aritakchi rimar ta kreta mah che pitna kulok ri Jesus kelo bich ukulashik kategori rimari yulik kanak kam paha rimar ta kubir chrech ri Jesus
2: ahaushel weta atat kori atwaral mankaminak tari rinushibal kategut kneba Shokohe kamikri, riingwetam, chero noje rikata chrech ri Dios, riare kuyana chavech.
0: Ri Jesus kubich chrech.
1: Ri ashimal kastahna uwach.
0: Ri Marta kubich chrech.
2: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalqih.
0: Ri Jesus kubich chrech.
1: Inri in kastahibal, ri hunchi kakohon chwech ri in. Knebak kamik chik aslik wiri kategori rihun chik aslik ekek hon chwechriin shasman kamtawi lakakoh wiri
0: riare kubik chrech
2: he ahaushelin kinkoho che atri at kristo atukohol ri dios rikpetek chuwachuleu
0: artak chi ishbitak wiri bechu sik shikri rachlal mari kategori kakhaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
2: rehaushel kohela kategori katusikir
0: riare shiwi kutawe tsihri chanim kualah ubik kbe chukal shikriare
13: Re Jesús maja copen para tinmit, shanik ona para colbel jauje shukuluri Marta. Re a judío che copa ja ruk rimari, chitajen kikupsaj kush, aritak chi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubiri are, rumal chik choma chik bechuri hul chok ej. Aritak chi rimari copen chuwach re Jesús. Aritak chi krilo, per katik tak chore rakan, katik uri kubir chrech.
11: Aham shel, wetat kat mural man kam lak treri no shipa.
13: Aritak chi re Jesús kril re are, chi kok ik ishokuhe keok re ahudio ruk re are. Katut re rushlabal, ihunwi kunao, katik uri kubir.
1: Hawi he si yawi re are.
13: Ri are kikbir chrech.
11: Aho shel, tasaholok, kategori kawalere.
13: Y Jesús kutakbir o ech, kategori ra judio kikbir.
4: Chivilampe, si balachulok o ekriare.
13: Kategut, ekhunch kech kikbir.
10: Riare, chesh kuuncho hakikri o och rimoy, la manchogeta kuuncho banik weta matashkam riare.
13: Kategori. Ri Jesús katut chechmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul hun pek, ekohom hun abach chuwach, kubir ri Jesús.
1: Chivesah le hun abach.
13: Ri Marta ri rana bri kaminak, kubir chrech.
11: Ahaushel, kochi rush labla, benak chi pari ukacht ir.
13: Ri Jesús kubir chrech.
1: La manubim tachawet cheve kori akohoni kriat. Kawil nari ri ukihil ri Dios.
13: Kesak biri huna bach. Kategori ri Jesús kai chikah ekubir.
1: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Riinwe tam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Kategut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri. Arech kikoho che atri inatako mulok.
13: Aretak chi shibitak weri. Koku rakakeh uchi.
1: Lázaro, chateluloq.
13: Irihun kaminak keluloq. Shmitalik rirakan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Ri Jesús kubik chkech.
1: Chikirari are echiya alak chrech arech kbeubik.
13: Ek ichkech ri ea judio. Cheri sheperuk ri mari. Aritak chi shikilo ri shubono. Que cojón che chriare, catecut, e cojón che chriare, que ve cuc riafareceo, e que cbir che chri chuban re Jesús. Catecuri, ri inemactac chuchka jawib, e refareceo, que cumulirki pajun recogib, e que cbir.
4: Hask cabano, vejuna chiri cuban kitak cutbal.
5: We que cayacan be chrech, conojerri que cojón che chriare. Ate curi, que pena curi ria romano, e kikitu kignari ritioshlah kakolpal, e kikikis sigri pa kiwiri kamak.
13: Ate gut, hun chkech riare, rikaifas che arenim chushkahau pa wehun hunabri, kubir chkech.
14: Rish makota iwetam, makichopta che are ut siwech, chekakam hunachi pa kiwi konoheli tinamit, e shaheri. Makakamta konohel ritinemit.
13: Wiri, mashubikhtak shak parechwi, shane are are nim chuchkahau pavehunabri, shashukashek ubishik ri utsik ri Dios, chiri Jesús kamna rumal utok basashik kiwoch ri amak, eminshiwi tatakob chkech ri amak, shane shakukhe arech pahun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika habum kim. Ishas pavohun kihri, kik chomahu bik chik kah kik kamsah riare, sharumal kwa, chiwachanim ubikri, ri Jesús mankbinti chik chik shol, iminkukut chiri chik wachri ahudio, shanekbe ubi paretinmit chik ochunakah ritzinil kuleu, pahuntinmit chi afraim ubi, katekuri, kanak kanhala kuk ri eute hoshela, nakah chi ulok ri kik ashbal ri ahudio, Kategori, si balakiki ewinak ri amak, epaqalnaq chi pari Kileu uloq chi pari Jerusalemna chushekan riq ashbal arech kikchaq ch'obekki kiktskuj ri Jesus katekuri kikbich bilki aritaq chi ko para nim rachoch ri Dios
4: khas kibih la mank petalo ri are pari nimaqih
13: ri nimaqtaq chuchqa khawi iri fariseo ki om chi wataqnikri wikohun retam khawhek owiri are Rajawshik kuyawbishik arech kchapu biri are.
15: Juan capítulo 12.
13: Waqib qiq chushekan riq ashbal, ri Jesús kpe uloq pari betanya, hawxek owiri Lázaro. Rijunchi shukasba owach ri Jesús chikshol ri kamnaqib. Xelari kiyawari are. Ri Marta, arek qashin riwari Lázaro, Are hun chkech ri ek oruk are churi mesha. Katikuri, ri mariku kamo bir hun pahbal kok alah kunabal, rech utsalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhi onsah ri rakan ri Jesus, ekuchak harisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Katikuri, ri Judas Iscariote, che hun chkech ri tehoshela. Rihunchi kuhachnari are kubih.
7: Hasche, manshkaishta wekok lahkunabalri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech rimebait.
13: Katekut, mankubihta wari rumal chikok il uchomnik chkech rimebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun el kom. Katekuri, rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekrel qahu qochila kategori ri Jesus kubi
1: chaya kan riare rahaw shik che shuk olwe qokalah kuna balri rech ri hun qihare taqchi kin muqik shasro no hel ihwa eko me baib la ibuk katekut rin man ro no hel qihtawa in ko ibuk
13: sibalah ek ia judio ekiketamah chik oriare khela kategori kpetik Menshiwit kiklari Jesus, shani shakuhe kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib, rinimtak chuchkahawib, shakuhe kikah kikmsah ri Lázaro, shani rumal riare sibalah ea judio, kebe ubik ekikhon chrech ri Jesus. Parehunk ikhchi apnok, riwinak chikikichiwik, shepe ulok parenimak ikh, Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pari Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay, ikbechi ukol shik riare, kikrakakak kikchi.
12: Osana, te uchitalik riare, chetajin petinak ulok pari ubi riakawshel, eri rakawinel ri Israel.
13: Ri Jesus shurik hun alak burish, kituyi chiri khachari tziptalik.
12: Mashibi khawib atral risyon, chavilampe riakawinel chepetinak, Akaninak chri hunalah ral hunatit burish.
13: Pawehun uchanim ri, ri eutehoshela mingikchop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesus pari uqih, knatak chkech che wiri tziptalik puwiri are, e are wa ri shban chrech. Ri winak che ik orruk ri are, aritakchi shusukih ulok ri Lázaro pari hul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech. Kikban qatoxtiq puwi wiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikkulah riare. Rumal re chikitom chi riare, obnom rehun kutbal ri. Katekuri, ri fariseo kikbih chikshol.
7: Ri ish kiwiloche man kishchakantak, kamikri, konohe riwinak are kiterneb emre are.
13: Ikochila, ikhukun ahgrego, Chike paqi ulok arech kikikik ilaj ri Dios para nimak ik. Ri eare kirka ri alip ri ahbetzaida rech ri Galilea. Isi balak kikzonok chrech.
15: Ahaw, ri uk kak kikil ri Jesus.
13: Ri alip bech ubishik wiri chrech ri atrish. Ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesus. Ri Jesus kubik chkech.
1: Kamikri. Chopan ri kahbal khawi khewi kianari uqihil ruk ohol riachi. Qasih qasih kim bichi wech. Wehun uwach triko shtzak pari ulew eman kakamtak kanah kan ri utukel katek ut wek kamik kuyasi balahu wachri ri hunche kulo oqehri ukaslemal kutsakri ri hunche kretzelah uwachri ukaslemal pawe uwachulewri kukolnari chrech ri hunalik kaslemal weko hun kinu patanih chinu ternebeh ba kategori hawihein kowiriin shokonhe chilari kowiri nupataninel weko hun kinu patanih rinutat nim kril nawiri are wechanimri kashkori wushlabal ehaskuri kimbih tatshel chato machuwach wehun kahbalri katekut rumal newereche inopaninak pawehun kahbalri tatshel chaya mari uqihil riabi
13: katekuri kpe ulok hunchabal chiparikah ulok
10: riin nuya omri uqihil are kategori kinya china humur riu ehil
13: riwinak che kochila eche shikta wiri kikbir che hun kakul ha wiri enikach che kikbir
16: shchabesh rumal hun angel
13: ri jesus kubir
1: we hun chabal ri manu mal tari inspetik shane i humal ri ish ukamikri arek ban qatoxtsih che we wachulew kamikri kikyakno big ikim ri nimu bantakhik chuwachuleu kategori aretakchi kina anisashno biri inchuwachwe uleu king amno big konoheli binakhuk
13: kubih wiri arech kuya ubishkal khas ri kamikal kukambeh ri are ri winakh kikbir chrech
8: ri ukh qetam pari pishab chiri kristo kuban kolem chubakh chubesak khas kuche chiri at kabih Chirra hawashik kakanisash riukohol riachi? Hachin kuri riukohol riachi?
13: Ri Jesus kubir chkech.
1: Shak atal chi uqih ri chak o chishol. Chishbin ba aretak chi konari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Ri hun chekbin pari ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chi konari chak ibuk chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
13: Aetak shbitah wiri ri Jesus bek ekukuri chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkik khont chirech ri are. Arech qatsik kbantak ri tzik shubik ri Isaías. Ri khashal utzik ri Dios.
12: Akhawshel, hachink kohon chirech ri qatsik. Eri uchukab uqab ri akhawshel. Hachink qalakhisash chuwach.
13: من لغتاك كخون چريچ ري ديوس رومال ريچ شكوخي شبيخ ري إسائيس
12: ومو إرسام ري كيبوغوش يوكو إرسام ري كانيما أريچ منك كاي تاروك ري كيبوغوش أريچ منك كيشوب تاروك ري كانيما أريچ منك كيسوتيخ تاولوغ كيب باري كيك أسلمال ياريچ منك انكوناخ تاريين
13: ري إسائيس شبيخ ويري رومال ريچ شريل روخيخيل اشتعوب وي رياري Kneba manruk tna wiri qastir chi shukhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish ko khon chre chriare katekut kumal ri fariseo mankekbihtax arech mankekiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumal re cheri eare arek kiloqoq eh ri ki qihil ri winaq chuwach ri qihil ri dios ri jesus kurre qaquchi ikubih
1: Rihunche kakohon chwechriin man kakohon ta chwechriin shanare kakohon chrechrihun che intaqowinaqulok kategori rihunche kinril riin krilri rihunche intaqowinaqulok in che inchak in petenaqulok pawe uwachuleu arechronohel rikakohon chwechriin man kakanahta kan pariqequmal wekohunche kutari nutzir kategori man kukaslemahtak Riin man king bantak atoxih puwi riare. Rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemak ta rinutzih shask ochiri rikabanouk atoxih puwi riare. Ritzih che nuya omu chobik are rikabanouk atoxih puwi riare parik isbalq ih. Rumal reche riin Man inchawinak ta pawech wiri in. Shane are ritat chel cheri intakowinak ulok. Ktaqan chwechri rahawshik kimbih ekink uturi in. Kategori, ri in wet am cheri upishabri are. junalik kaslemal. Kastzig, rikin tzijog riin, hacha ubim ritat shel chwech jeri utzijoshik kimban riin.
17: Juan capítulo 13.
13: Chushekan renimqih rech riqashbal, aretakchi ri Jesus retamchik chishopan riukahbal, chikel ubipa wachulew ekqash chuwach riutat. Are taqri are shu loqoq ehri ewinaq che kopa we wachulew ke u loqoq ehri are chi pariuk isbalilna pariwa imrech risqeqal are taqchi rik ashtok u yaom chi parirarnima ri Judas Iscariote ri ukohol ri Simon ri chomanik chi kuhechnari are taqchi ri are retam chi ri tachel u yaom ronohel pariuk Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualaj cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhatik hun su che upam, kateguri, kuk eja pa hun chakbal, eku maji hu chakik ri kakan ri tehoshela. Kateguri kusu ruk hun su che uhatim che upam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, ri are kubir chrech.
12: Ahaushel. Che at katchahov lewakan?
13: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri hastak chikim ban inri, ri at man katchop ta ube alwa kamikri. Katchop na wachwek kamik.
13: Ri lu kubir chrech.
12: Hayi, man gota wa katchah wa wewakan.
13: Ri Jesus kubir chrech.
1: We man kinchah ta ri awakan, ri at man gota awech balwa wukri in.
13: Ri Simon Pedro kubir chrech.
12: Ahaushel, manshuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
13: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri hunche atininak, man rahaushik tachik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish chachoh chik katekot ma iwanohel tach.
13: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin rikachchow na riare. Rumal kwa kubir.
1: Man iwonohel tari ish chachoh.
13: Are takchi ish chachtach rikakan rumal riare. E are takchi ish kochtach chiriritziak ek ochi humul churimesha. Kubir chkech.
1: Lakich obor ish mantach humal ri iniwuk ish. Ri ish achtich e ahaushel kish chachwech e uts rikibir. Rumal reche kasir inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahaushel. E inaktig sinchahri iwakan shoko kheri ish. Rahawshik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal recheri in sinyahun kambal noh chivech. Arech shoko kheri ish. Kheri kibanohe khas simban in chivech. Kasih kimbih chivech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahaw. Shoko khe ritakomulok manaretanim chuwach rishtakomulok ri are. Ri ish. Rukche iwet am chiweri si balah utsi wechri wekibano pari ikasle mal. Riin ma iwanohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut kasir che rahaw shik bantahik ritz ibatalik. Rihun che kutih wenuwa kuwa alah isah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chiwech. Chushe nare takchi kakulmatah nari khastak arech. Are takchik kulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kimbih chiwech. Rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihun che kinukulah riin. Are kukulah rihun che intakowinakulok.
13: Are takchi ri Jesus shubih wiri. Shpek esh parirush labal. Tekuri kubih.
1: Kasih kimbih chiwech. Hun chishol riish. Kin hachow nari in.
13: Riite hoshela kik kayek kip chikshol, mungetamta hachin rikbishik. Hunch kech riite hoshela. Yol chuwach ukush ri Jesus. Rihunche si balak lok chuwach ri Jesus. Ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech y kubir chrech.
12: Chata ukok chrech, hachin ritahin kubir.
13: Riare kukoy bakok rib churi wo ukush ri Jesus. Ate kuri kubir chrech.
3: Ahaushel, hachin kuri rihunri?
13: Ri Jesus kubir.
1: Are rihun chekinyana riwa chrech, chekinrup na parik utum.
13: Kuru briwa pare qutum. Kate kuri kuyach rech ri Judas. Che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri. Rukrich kapwa shiach rech. Chanim ko kri Satanás pareare. Ri Jesús kubich rech.
1: Ri kapmanna che aninak chapmanna.
13: Kate kut. Mungot hun chkech ri uwinak kech bowik. Has che kubich wiri chrech riare. Rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Ek ojo hun kikchomag chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hastak chira hausik chkech pare nimakich. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritak chi ktik tajik ri war rumal. Shas chanim kelubik. Aritak chi wiri chak abnukot. Aritak chi kelubiri are ri Jesús kubir.
1: Kamikri. Ihilam riuk ohol riachi, kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri inko iwuk. Riish kinitsukuh nari, kategori, jehas simbich kechri a judío. Chehawije kimbewiri in. Riish man kuyatak kishbek e ukamikri shokohe kimbihweri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokokeh chbil takiwib. Jehas ishin lokokem riin, heri chi lokokeh chbil takiwib riish. Erukweri, konuhel winak kikil nari cheri ish, ish nutihoshelab. Weri ish, rugro noheli kush kori lokokebal chbil takiwib.
13: Ri Simón Pedro kubich chrech.
12: Ajaushel, Javije katbewi.
13: Ri Jesús kubir chrech.
1: Javije rikin bewi riin, ri atman kuyatah, kinaterne behbi pawe uchanimri. Katekut, kinaterne behnari, pahun ichi apanok.
13: Rilu kubir chrech.
12: Hasche man kuyatah katinterne beh pawe uchanimri, riin kinyakan ri nuk aslemal, resh tokobisabal awach riat.
13: Ri Jesús kubir.
1: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin. Kasih kasih kimbih chawich. Charetak chi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim cheman awet amta nuwach.
17: Juan capítulo 14.
1: Muban kemikush. Muban kashiwanima. Riish chekishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech riin. Para ir a chochrinutat, ok y alahtak kolibal ha, hueta mat kolik, shimbih nari chivech, riin kimbechi usuku mashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik, esuku matahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu bibuk, arech, gela hawihe in kowiriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, Rikolbal hawihe kimbe wiriin, riish iwet amri be.
13: Rimash kubik chrech.
14: Ahaushil, riuk manketam tak hawihe katbe wiriat, laketam kuri ribe.
13: Ri Jesús kubik chrech.
1: Inri in be, inri in sakalaktsik, e inri in kaslemal. Nankota hunk be chuwach ritatshel, we mawumal riin. Riish, we iwet am nuwach in. Shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chika mikri iwet am chi uwach e iwilom chi uwach ri are.
13: Rialip kubik chrech.
10: Ahaushel. Chak uturi tatshel chakawach e kuban nak uri chkech.
13: Ri Jesús kubik chrech.
1: Alip. Humpak ich chine inko iwuk kategori man awet am tan uwach. Ri hun che shin ril riin rilom chi uwach ri tatshel. Hasko che ka koch oka bih, chak uturi tatshel chkawach, la man ka koch tak cheri in kopari tatshel, te guriri tatshel kopari in, ri hetak tzir che kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech wiri in, ri tatshel che hekel wukri in, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, ri in kopari tatshel, kategoriri tatshel kopari in, wema kishkohon chwech, Chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chwech riin. Shokuhe kukman nari riare. richakche kinban riin kategori kuban nani malachakchi nachuwach wechakri rumal recheri in kinbenachuwach ritatshel kategori ronohel rikikomi riish parinubiri in rin shaskin bana arech ritatshel kqihalashik parikoholshel bekohun hasuwach kikomir parinubi riin kinban nari weri wekini loq ehriish.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Teguri,